0: Радіо «Байрактар» та Сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. «Такмет» – бойовий медик 141-ї окремої механізованої бригади сухопутних військ. До мобілізації у 2023 році він працював автомеханіком, повертаючи до життя двигуни автівок. Коли на початку служби йому запропонували стати медиком, він погодився. Проте справжнє розуміння важливості цієї справи прийшло вже на передовій. Тепер він лагодить людське життя у значно складніших умовах і без права на помилку. Майже весь свій час «Такмет» проводить на нулі. Під постійними обстрілами він дістає побратимів з-під вогню та стабілізує поранених там, де кожна секунда вирішує подальшу долю. Після одного з перших запеклих бойових зіткнень воїн остаточно зрозумів, що його місце саме тут. За час служби руки Такмеда зупинили кров та врятували вже кілька десятків життів бійців, які балансували на межі смерті. Раніше я ремонтував машини, а тепер людей. На фронті я зрозумів, наскільки це важливо, каже бойовий медик. Він продовжує виконувати свою місію на самому передньому краї, рятуючи тих, хто тримає оборону. Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на Радіо Байрактар.
1: Радіо Байрактар.

0: Не хочу хвалитися, але мені не потрібно бути п'яним, щоб відправити повідомлення, про яке я пошкодую пізніше.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

Читаємо наших на радіо Байрактар. Дмитро Павличко. Ненависть і свобода не рідня. Людина вільна сяє добротою, жадає не відомсти, а знання і єдності під правдою святою. Радіо Байрактар.

0: Фінляндія.
1: Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
2: Там, де в руїну все, і ніде сісти, там, де немає сну, немає їсти.
1: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: Читаю лайфхаки для садоводів. Використовуйте залишки пива, щоб знищити слимаків. А як це? Залишки пива.
1: Радіо Байрактар. Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо Байрактар.

0: В армії існує три гендери: друже, пане і братік.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.
2: Так чи не так, брехав тобі, що завтра принесу у жмені щастя. Знаю, це вже було, я ж не назло, а

0: це вже було. Я ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було. З кимось це вже...
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: була.
1: Радіо Байрактар. Ми б'ємося за те, чому нема ціни в усьому світі. За батьківщину. Олександр Довженко. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця.

0: Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: І таких історій тисячі, тисячі, тисячі.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Допоки сонце сяє, поки вода тече.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Дуже дорослі іграшки на радіо «Байрактар». Switchblade 600. Switchblade 600 – це американський тактичний ударний безпілотний авіаційний комплекс, ефективний проти техніки та живої сили. Головна особливість безпілотників – вони можуть виконувати роль маневрової ракети. Тобто дрон Switchblade здатний виконувати круті маневри в повітрі і має хороші характеристики управління. Він обладнаний крилами, що дозволяє йому долетіти до віддаленої цілі і атакувати її. Назва Switchblade перекладається з англійською як «викидний ніж» і важить така викидуха 23 кілограми. Але дрон достатньо компактний, тому складається в тактичний рюкзак і доволі швидко розгортається для роботи в польових умовах. Безпілотник розрахований на політ на відстань до 40 кілометрів за 20 хвилин, де може зависати у повітрі ще 20 хвилин, якщо це потрібно для виконання завдання. Щодо бойового застосування, то такий БПЛА Switchblade 600 може бути оснащений протитанковою боєголовкою. Отже, наші сили оборони мають від американських партнерів України Switchblade 600 – дрон, який працює як розвідник, але якщо треба, то здатен вразити танк вже як дрон камікадзе. І це дуже схоже на характер українського захисника.
3: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо «Байрактар».

0: Чи бувають у мене спалахи гніву? У мене, скоріш, бувають спалахи спокою.
1: Радіо Байрактар.
2: Озброєними і навченими в цій країні мають бути всі.
1: Радіо Байрактар.

0: Сили оборони – це атланти, які тримають Україну на своїх плечах. Ми вдячні. Ми пишаємось.
1: Радіо Байрактар.

все по колу, знову обрію вогні. Поки я живе в мені, я закон і я правило. Вирви на божому рядні, поле в оптоволокні, грають струни диявола. Блеф з правдою, кров з нафтою, велич.

люди каміння. Вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на миті. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квіти ці

0: Радіо. Байрактар.
1: Коли ти поруч, не боюся впасти. Ти показала мені, що таке щастя. Укриляєш душу, піднімаєш настрій. Коли я дивлюсь на тебе, мій вогонь не гасне. На рани пластир, ти мене лікуєш. Навіть коли я мовчу, ти все добре чуєш. Завмирає світ, коли ти мене цілуєш. І нехай рядками про любов вже нікого не здивуєш. Я так люблю тишу, та тільки з тобою. На двох один шлях, і він зветься любов'ю.

знаю, ми зможем. Моя найцінніша, моя найдорожча. Ні на що це не схоже, попереду вічність, та хочеться довше.

0: Немає нічого більш українського, ніж фраза «та нічого, якось буде».
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: залишайся живим.
1: Щоб не відбувалося у суспільстві, політиці, вдома, будь ласка, будьте взаємно красивими.
2: Радіо Байрактар.
3: Може, то був сон.

Музика української перемоги. Радіо Байрактар. Де є бої, там є герої. Героям слава. Радіо Байрактар.

Пам'ять, хто я, залишила своє кредо, слово – моя та єдина зброя, яку не зупиняють реби. Я нагадаю людям, хто ти. Хоч ти її не просиш, всі ми в літературній піхоті.

0: Якщо здається, що літо минає надто швидко, спробуйте провести його, стоячи в планці.
1: Радіо Байрактар.

як мене чути здаля. Я тобі дзвоню з нуля. Як твої справи, мала? Зі мною снайпер Ілля. Він зараз орків шмаля. Алло. Пробач, зв'язок не альо. Бо нам тут валять давно з усього, що тільки мог.

хоч повна казка сивин, я повернуся живим, і може з'їздимо в Крим.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Воїни світла, воїни добра.
0: Слухайте музику української перемоги. Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Хто ти, човне, що шукаєш, звідки і куди пливеш, і за чим туди шукаєш?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

0: Як каже наш старшина, якщо накопичилося багато невідкладних справ, головне визначити, яку з них можна знову відкласти.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо «Байрактар».

0: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Робота як робота, ніби що ж тут такого? Крім того, що в неї немає вихідного. Нема ні дня, ні ночі, ні вечора, ні ранку.

0: Відкриваю новини, читаю тривожне повідомлення. Нацполіція шукає вбивцю росіян. Ось тепер думаю, може це вакансія?
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Дякуємо силам оборони. Допомагаємо одне одному.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо «Байрактар».

0: Радіо Байрактар.
1: Він наш герой. Віталій Карвацький, позивний «Турист». Віталій Карвацький народився 22 жовтня 1999 року у Дніпрі. Отримав освіту історика. Цікавився військово-історичними реконструкціями. Але справжнім захопленням Віталія були подорожі автостопом. Хлопець відвідав 30 країн та мріяв об'їхати увесь світ. На початку повномасштабного вторгнення Віталій став добровольцем у ТРО. Турист виконував завдання на складних напрямках фронту, брав участь у штурмових операціях. У жовтні 2022 року Віталій отримав поранення, але після реабілітації

0: Вернувся в стрій. У складі 3-ї штурмової турист брав участь в обороні Авдіївського Коксохіму, де проявив себе як піхотинець та оператор FPV-дронів. За даними підрозділу, турист особисто впродовж 2024 року знищив понад 600 окупантів та десятки одиниць ворожої техніки. Не стримало бажання нищити ворога і друге поранення. Півтора місяці і Віталій знов повертається до своїх. Цього разу востаннє. 11 червня 2025 року під час виконання бойового завдання на Харківському напрямку Віталій Карвацький загинув. Йому назавжди лишилося 25. У липні 2025 року Віталію Карвацькому, воїну 3-ї окремої штурмової бригади, позивний «Турист», присвоєне звання Героя України з удостоєнням ордена «Золота зірка» посмертно. Віталій Карвацький – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
1: Радіо Байрактар.

0: Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Ти чекай мене, я скоро повернусь додому.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Добрий ранок, Україно! Прокидайся вже, мала!
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
3: Радіо «Байрактар».
4: Патріотизм – це любов. Люблять не за щось, а тому, що не можуть не любити. Не дивіться на Україну, як на землю своїх батьків. Дивіться на неї, як на землю своїх дітей. І тоді прийдуть зміни. Святослав Вакарчук, музикант.
3: Радіо «Байрактар».
0: Музика української перемоги.

0: Моя дружина каже, що у неї всі сили йдуть на те, щоб знайти в собі сили.
1: Реклама. Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
1: Це була реклама. На радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

0: Слава силам оборони! Уклін сміливому народові!
1: Радіо Байрактар.
2: Чай, чай, з присмаком кориці, плакати чи веселитися, ні правди, ні любові, нуль, нуль, нуль, нуль. Біль, біль, самотність у столиці.

0: Реклама.
1: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
2: Енергоефективність клас Б.
3: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар.
4: Скоріше шаба на стецький, аніж козак продасть свою волю. Скоріше заржавіє шабля, аніж він віддасть свою зброю. Червоні жаровари

0: Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

0: бережіть світло в собі. Про інше подбають енергетики. Радіо Байрактар. Живімо так, щоб не довелось ховати очі. Радіо Байрактар.
1: Вибач мені, мамо, що виріс дуже рано. Ти ночей не доспала, від зла оберігала. О, вибач мені, мамо,

Обніміти ж братиму і найменшого брата. Нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Благослови дітей своїх твердими руками. І діточок поцілує вольними устами. І забудеться зрамотня давня година. І оживе добра слава. Слава Україні!

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 1 травня 26-го року президент Володимир Зеленський оголосив про новий етап армійської реформи.
2: Так.
1: Він анонсував збільшення зарплат всім військовим, створення нової системи бойових контрактів і встановлення чітких термінів служби.
2: Ну, та й гарно.
1: Немає слів.
2: Одні емоції.
1: Одна пісня, Саша.

0: нарешті тих, хто у тилу зарплата буде більше, ніж в охоронця, а тебе.
1: Не смішно, Саш.
2: Не факт.
0: Но... Та ні, ну кажуть, що факт же ж, все ж.
1: Що?
0: Що тридцятка буде?
1: У вас?
0: Ну, у всіх, хто в тилу.
1: В тилу? Да, да, так да. В охоронці, мені здається, трошки більше.
2: Це проблема. Це, знаєш, сміх крізь сльози.
0: Так і є.
1: Але я зараз розкажу, що це за реформа. Давай послухаємо.
3: Курс молодого бійця.
1: Якщо дуже просто, то вся ця велика армійська реформа – це про одну головну проблему. Значить, люди бояться не тільки війни, люди бояться невідомості. Типу, а скільки я буду служити?
0: До речі, а скільки? Я ж вже за армію десь 3,5 роки.
1: Бачиш, ось які міцні стосунки.
0: Так, тільки я відчуття, що мене аб'юзують, але то таке.
1: Да, це вже нюанси. Так от, влада вперше за довгий час почала говорити, окей, давайте хоча б спробуємо зробити чіткі терміни служби. Але тут важливий момент. Це поки що не закон, це ще тільки ідея.

0: ідеї і напрацювання.
1: Ну, враховуючи, що депутати на канікулах частіше, ніж я хожу в барбершоп, закон ми побачимо, мабуть, не скоро ще.
0: Є таке. Як хочуть це зробити? Значить, план такий. Військові з'являються контракти з конкретним строком служби.
1: Так.
0: Наприклад, якщо ти вже воюєш на бойовій посаді, контракт може бути на 10 місяців.
1: Угу.
0: Якщо тільки заходиш на бойову посаду, 14 місяців, не бойові посади до 2 років. І от після цього ніби має бути демобілізація або хоча б відстрочка від нового призову.
1: А для тих, хто служить, наприклад, з 22-го року, попередні роки зарахують чи... От-от, Саша, людина умовно 4 роки воювала, їй кажуть, тепер підписуй новий контракт. І відлік піде наново. І через це багато військових вже зараз дуже вкурлюються.
0: Є таке. Зате грошей більше.
1: Депутатів знаю, у них гроші хоч
0: так,
1: жопи.
0: Дякую, дякую, Костя. Хочу зробити систему 10-20-40.
1: Це ж таке.
0: Простими словами, 10 тисяч гривень за один день на позиції, 20 тисяч за складні бойові задачі,
1: так.
0: 40 тисяч за штурми і наступальні дії.
1: Ого.
0: В день. Да, тобто, якщо піхотинець постійно виконує бойові задачі, зарплата може бути від 250 до 400 тисяч гривень на місяць.
1: Це ж, а бабки де брати? Бюджет не резиновий.
0: Слухай, Кось, ну розкажуть, значить щось планують.
1: Якщо не знаєте, як спланувати бюджет, покличте мою Дашу. У неї MacBook новий, годинник і сумочка, а грошей своїх не витратила ні копійки.
0: Молодець яка. І ще одна важлива річ, ТЦК. Значить, їх хочуть сильно переробити, бо після 24-25 року це ТЦК для багатьох стало майже синонім скандалів, бусифікації і всього іншого. Тому ідея така: окремо люди, які займаються мобілізацією, окремо ті, хто займається виплатами, документами і так далі. Більше дефровізації і більше рекрутингу, як в нормальній роботі. Але навіть тут нема згоди. Бо, наприклад, Міноборони хоче, щоб людей до ТЦК доставляла поліція, а поліція каже: дякуємо, але це дуже б'є по репутації.
1: А що нікому не подобається бути ЦПами, відбували ми, а є. Зате відосики дивляться всі. А от спробуйте, хай діти депутатів врешті-решт воюють. Щас мені здається, я передивився відосики.
0: Передивився відосики. Ну, будемо надіятися і сподіватися, що все-таки цей закон приймуть, тому що військовим треба більше грошей, вони 100%. Нас захищають.
2: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама на радіо Байрактар. За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone. Пропозиція нового акції «Повага» 16 квітня 31 грамня 2026-го. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Флексгоу» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правда, в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр розпочинених електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
4: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
5: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
6: Так Хрещатик люблю.
7: Більше стилю за кращою ціною у Модіво. Знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ. Ідеально пошиті костюми та взуття, що визначить ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
8: Починається! Що вже?
9: Так, починається шурні!
10: Знижка до 50% на весь асортимент паперової продукції Зева. А туалетний папір шаровий Зева Делюкс лише 549 гривень за упаковку 24 рулони. Встигніть придбати з 11 по 17 травня. Деталі на metro.ua.
11: Ваша реклама подобається команді? Але чи впевнені ви, що вона реально працює? Сьогодні гарний ролик вже не аргумент. Нам здається, не стратегія, а інтуїція не завжди гарантує продажі. Tower Media, Wanted та Millie Healthcare довели. Ефективність реклами можна виміряти. Ми поєднали багаторічний досвід та ще аналітику, щоб розуміти, чи привертає увагу ваш креатив, чи створює релевантність, чи веде до дії. Висновок простий. Працює структура, емоція, логіка і чіткий заклик до дії. Реклама має будуватись не на здогадках, а на даних. Про те, як виміряти ефективність вашої реклами, читайте на TowerMedia.ua. TowerMedia – радіо, яке працює на результат.
2: Це була реклама на радіо Байрактар.
12: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо Байрактар «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо, візьми південь з собою.
2: Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
13: Повертайся живим! Повертайся, благаю!
2: Працюємо та боремось. Здобуваємо

0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Читаємо наших на радіо «Байрактар». Ігор Кадинець. Я радо йду у твій полон, в зіниці звабливі й темні, і з човників твоїх долонь стікає сонця мед на мене. І виростає майво густе, ростуть над нами дивні трави. І пахнеш ти, як синій степ, омитий свіжими вітрами. Радіо «Байрактар».
1: ВПТ

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Модель OnlyFans через суд скасувала частину податкових нарахувань.
2: Ай-яй-яй-яй, все ж таки відкрила доступ до своєї сторінки, да? Що там взагалі?
1: Ну, податково заявила, що дівчина заробила понад 3 мільйони гривень.
2: Ну, заробила, то й заробила, хай не заздрить, слухай.
1: Гость, але не задекларувала, а це вже порушення закону.
2: О, пішла класика. В Україні можна напомітити корупцію на мільярди, але якщо дівчина заробила на фотках, тут же срочно создати комісію, передивитись матеріал, потім ще раз.
1: Так, Костя, я було так. Податкова каже, ви отримували гроші з-за кордону?
2: А вона
1: така, а докази є?
2: А вони?
1: А вони такі, ну, ми бачили в інтернеті.
2: Ясно, все понятно, да.
1: В результаті суд, коротше, скасував більшість штрафів, бо виявили, що ми так порахували в голові, що вона дофіга заробила. І це, типа, не доказова база.
2: Але два штрафи залишили.
1: Да, 8 тисяч за ненадання відповіді податковій і 1000 за ненадання документів.
2: І кешбек за надання приємних митій під час слідчих дій.
1: Але контент не покарали.
2: Та куди там? Весь відділ просив пом'якшень.
1: Чоловіча частина?
2: Ну, звісно.
1: Ну, слухай, українські закони суворі і безжальні.
2: А скільки, до речі, компенсували?
1: 17 тисяч судових витрат.
2: Тобто держава ще й доплатила, так?
1: Виходить так. Значить, OnlyFans, він створює контент 18+,
2: так.
1: Податково влаштовує контент 21+.
2: Зрозуміло. Цікаво, як виглядав той суд?
1: Ну, десь приблизно так. Ваша честь, прошу долучити до справи матеріали.
2: Які самі матеріали? Суд іде в закритий режим.
1: Через скільки повернетесь?
2: Слідчі дії покажуть. Колеги, за мною треба подивитись.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама. Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
3: 16-17 травня. 7-й фестиваль «Київ Карфест Wheels Masters» у ТРЦ «Ретровіль». Унікальні проєкти, люди та деталі, які мають значення. У ТРЦ «Ретровіль» ви побачите машини з ексклюзивними дисками та відчуєте, як «Київ Карфест» об'єднає різні світи в один простір автокультури. Паливний партнер «Укрнафта». Найбільша мережа АЗК в Україні. 16-17 травня. ТРЦ «Ретровіль». Квитки на концерт UA та «Київкарфест.com.ua».
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар – музика української перемоги.

0: Радіо Байрактар.
1: Скрипить оголений метал надійних БТРів. У сірому штурмує ціль, піднявши апарелі. Зачути хвилями етерів голоси комбатів. Гудіння FPV та черги автоматів.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Аугсбурзі. Це Німеччина. Під час проросійської акції «Безсмертний полк» на 9 травня кілька годин несли портрети Бандери, Хвильового та Малюка.
2: Смішно.
1: Да. А наші вирішили перевірити дідів-воєвательних на знання, так би мовити, ворога в ліцо і...
3: Що? Ворога розсекретили нащадки КГБ-стів?
1: Та де там, Саш? Їм сказали ветерани і пропавші безвісті на фото, а в них же ж подвійне свято було. Не забуваємо це відео з Кемерова, там, де журналістка запитала і жіночка відповіла. От, тому ось таке.
3: Ну, слухай, як забути, Костя, святкуючи все і досі? Так, а хто такий Василь Малюк? Вони хоч знають?
1: Ну, скоріш думали, що це герої штурму Берліна.
3: А хвильовий
1: писатель-фронтовик освобождав право. Прагу.
3: Пиво?
1: Голові не виключено.
3: А Бандера?
1: А Бандеру вони точно знають. Він зараз десь в Кремлі шукає Путіна. Але в обличчя, певно, ніхто його не бачив, тому
3: ясно,
1: і...
3: Ясно.
1: От, коротше, перевірка на адекватність провалена.
3: Та зрозуміло, там після третього георгіївського прапора вже критичне мислення відключається.
1: А воно вмикалось?
3: Хороше питання.
1: Хороше питання,
3: да. А знаєш, що найсмішніше?
1: Шо?
3: Вони весь марш кричали про боротьбу з бандерівцями. І при цьому самі несли Бандеру через пів міста.
1: Це, якби, знаєш, вегетаріанці випадково відкрили шашличку.
3: Да, або якби росіяни випадково вивчили історію.
1: Ні, ну ти вже не перегибай. Вони історію, до речі, добре знають. Але свою, нікому не відомо, не цікаво, написано на путінському чемоданчику червоним олівцем.
3: А потім ці люди нам щось розказують про скрепи.
1: Ой, це щось про проблеми зі шлунком,
3: так,
1: скрепи?
3: Десь так.
1: А ще трохи, і вони, слухай, малюка «Діди воював» записали.
3: Ну, зате, Кость, акція справді стала безсмертною.
1: Чого це?
3: Ну, бо цей мемчик тепер буде жити вічно.
1: Це так, це тепер вже наша історія.
3: Безсмертна.
1: Є пісня, до речі.
0: І Бандера такі молодий, і Борят Малюк, і Хвильовий.
1: Це так десь співали.
3: На Росію цю пісню, будь ласка, будь дебіли.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама на радіо Байрактар.
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
0: Євген Клопотенко на АЗК «Укрнафта».
2: Коли я рухаюся Україною, я зустрічаю на АЗК «Укрнафта» людей, які зберігають традиції і рухають українське.
0: А українські страви?
2: А українські страви від Євгена Клопотенка тепер на АЗК «Укрнафта».
0: Смакуй борщ, млинці, банош та інші страви від Євгена Клопотенка на «Укрнафта». Рухай українське.
2: «Укрнафта» – найбільша мережа АЗК України.
0: Євген Клопотенко – головний шеф-кухар України.
3: 214-й окремий штурмовий батальйон «Обфор» – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ «Обфор» на сайті батальйону або за номером 093-644-46-70. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
4: Це була реклама на Радіо Байрактар.
5: Радіо Байрактар.
4: Дякуємо воїнам за кожен новий день.

0: Реклама.
1: Новий MGHS Hybrid Plus вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
2: Зірка цього місяця – бургер Аризона. 100% яловича котлета, хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Hasburger. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Hasburger.ua.
0: Hasburger!
3: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар. Все буде Україна.
4: Ми в дорозі, крутий узвіз, дівчата, хлопці крокуємо.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Дощ на парасольку ліє і майже по всій території України. Доброго раночку всім, 7:55 на годиночку. Крамера Саші ще немає. Я вважаю, що він задовбав запізнюватися на 7:55, але ні, біжить, він каже, наш звукач Люха щось показує пальцем. Значить, сьогодні ще приємне. Рашка палала вночі. Знов сили оборони атакували нафтову інфраструктуру порту Тамань. Саш, я ще не сказав, що ти запізнився, а ти бах, і такий, типу, ага, ну кажи вже.
2: А включений мікрофон?
1: Да, да, да.
2: Кость, а що, була команда починати ефір без мене?
1: От зараз, да? Що за люди? Ну, з ким я оце працюю?
2: Да, з гнидою.
1: Нічого страшного, переживемо, і таке, і таке. Так, музика української перемоги зараз, швиденько.
2: Співати?
1: Тобі ні, будь ласка, не треба. Кирило Бондаренко за 4 хвилини розповість новини, що відбувається в Україні і світі.
2: Дякую.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: За цей ранок ми дякуємо Збройним силам та силам оборони України.
2: Євробачення дивився, Саш?
3: Ні.
2: Молодець, тому що наші будуть виступати завтра.
3: Ну, я того й не
2: наші, а наша лелека. От. Тому, значить, вболіваємо за українське. Кажуть, що, значить, наша співачка дає інтерв'ю всіма мовами, крім українського. Ну, то таке вже. Це мемчики в інтернетах, не знаю, можливо, це поплюження її світлого ім'я.
3: Але чомусь кажуть, що цього року виграє Фінляндія.
2: Так, може бути. Ці букмекери, що знають, бо багато заробляють. Кирило Бондаренко також знає новини, які актуальні на дану годину.
4: І також на цьому заробляє.
2: Кирило, привіт.
0: Новини на радіо Байрактар.
5: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Вночі росіяни дроном атакували об'єкт інфраструктури у Харкові. Попередньо без жертв. Також на Полтавщині пошкоджені людські оселі. Додам, напередодні росіяни дроном вдарили по житловому будинку у Кривому Розі на Дніпропетровщині. Загинули двоє літніх людей. Їхня 9-місячна онука в лікарні з тяжкими пораненнями. Далі важлива інформація для пасажирів. Залізничники попередили про затримку потягів одразу у трьох областях. У компанії-перевізнику зазначили, окремі приміські рейси затримуються через безпекові міркування на Харківщині, Полтавщині та Дніпропетровщині. Жодних затримок із постачанням озброєння зі США в межах програми PURL немає. Про це заявив глава вітчизняного МЗС Андрій Сибіга. Зі слів урядовця, Україна продовжує працювати з американськими партнерами та відкрите до масштабування цієї співпраці, зокрема у форматі Drone Deal. Звістка для військових. У додатку Армія Плюс запустили курс адаптації рекрута. Фахівці пояснюють, як усе працює з першого дня. Правила, виплати, взаємодія з командуванням, без зайвої теорії, лише те, що одразу потрібно на службі. І про приємне. Росія палає. Сили оборони атакували нафтову інфраструктуру порту Тамань. На місці спалахнула пожежа. Місцева влада пише про падіння уламків. Також відомо про нічну атаку на промисловий об'єкт у Ярославлі. Деталі у наступних випусках. І на сам кінець про Євробачення. Учора у Відні відбувся перший фінал головного пісенного конкурсу Європи. До першої десятки фіналістів потрапила Греція, Фінляндія, Бельгія, Швеція та Молдова, а також Ізраїль, Сербія, Хорватія, Литва та Польща. Другий півфінал і виступ України завтра, а фінал у суботу 16 травня. Наразі це усі новини, а далі ранкове шоу «Заряджай».
0: Новини на радіо Байрактар. Погода на радіо Байрактар.
2: Так, сьогодні дощитиме, завтра дощитиме, післязавтра, ну, трошки на сході, а от чекаємо, значить, п'ятницю. П'ятниця, наче, потепліше. Поки що, я вдягнув осінню курточку.
3: Правильно.
2: Не весняну, осінню.
3: Така, а чим трошки... не відрізняються?
2: Ага,
3: нічим, от і все.
2: Я собі так просто придумав.
3: Це придумали люди, Костя, які працюють на базарі.
2: Це придумала моя Даша, щоб казати, що в мене мало одягу.
3: А до того це придумали люди, які працюють на базарі. Бо їм треба продавати і весняні, і осінні. А по факту це одна і та сама. Лише в західних регіонах сьогодні без дощу, врешті область накрапатиме. На заході до плюс 17, дощитиме лише в Ужгороді, врешті без опадів. На півночі плюс 17, на Сталевому Сході до плюс 23 дощі. На півдні в українському Криму і в центральних областях до плюс 21 дощі, місцями навіть з грозами.
2: Ого!
3: Тому дивіться за повітряною тривогою, тому що, як то кажуть, можна її какнути.
2: Можна, трошки,
3: ну і в столиці сьогодні максимум плюс 16, також дощитиме. Наразі в Києві плюс 13. Не сонячно, але дощу поки що немає.
2: Дуже авторитетне видання The Economist написало, що, значить, ініціатива у цій війні російсько-української переходить на бік України.
3: Вау!
2: Отак от. Тому... беремо всі свої, ну, там заощадження, скидаємо на дрончик. Це буде один з останніх дрончиків, який полетить. Кремль, до речі, вже шпалає.
3: Давайте
2: не
3: поговоримо про це.
2: Давай, добре.
0: Погода на радіо Байрактар.

0: шоу Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Ініціатива у війні переходить на бік України.
2: Да.
1: Скажи, що так,
2: Костя? А хто таке каже?
1: Видання The Economist.
2: Я пішов.
1: Кость, я тобі зараз піду. Сиди. The Economist – це одне з найвідоміших і найвпливовіших аналітичних видань в світі.
2: Куди найвпливовіші аналітики – це українські військові, які стоять пліч-о-пліч, захищаючи нашу державу і кожного українця.
1: Ти фільм «Kill House» нарешті подивився?
2: Да.
1: Видно. Зрештою, вперше за довгий час в війні з'явилось відчуття, що рашка не просто повільно наступає, а реально починає виснажуватись.
2: Причина?
1: Дрони.
2: Пісня.

0: стався вибух. І цього б не було, до речі, якби Тоха був не шайки москаля.
1: Да, от і Тоха. Ну, по суті, фронт зараз дуже сильно змінився. Якщо раніше головною загрозою були що? Артилерія, танки, авіація і так далі, то зараз величезну частину війни роблять малесенькі FPV-дрони, за такого, знають, чуть-чуть гроші.
0: Трошки, да, більше того, українські дрони стали тихішими, точнішими, розумнішими і краще обходять реп.
1: Плюс логістика, давайте не забувати. Росіяни вже місцями бояться навіть просто нормально пересуватися дорогами. Ну, не те, щоб возити якусь провізію там,
0: ну,
1: і боєприпаси.
0: Саш, тут воно, на жаль, працює в дві сторони.
1: Так, але наче як наша трошки більш виграшна. Взагалі кажуть, що Україна зараз поступово перетворює частину фронту на таку, знаєш, величезну зону смерті для будь-якої техніки і пересування. Причому ця зона вже не 2-3 кілометри, як раніше, а іноді до 20 кілометрів.
0: Ну, і тут воно, на жаль, працює в дві сторони.
1: Так, але наша наче як більш виграшна.
0: Погоджуюсь, бо про це кажуть їхні втрати.
1: Так, і що там?
0: До минулого року співвідношення загиблих до поранених російських солдатів могло становити 1-2 або 1-3.
1: Так.
0: А в березні Зеленський заявив, що Росія втрачає майже 2 убитих на кожного пораненого.
1: Блін, шкода.
0: Кого? Росіян?
1: Угу. Кож, ну ти уявив, його собутильника прилетіла FPV-шка, йому тепер немає з ким пити.
0: Зізнайся, тобі просто хочеться більше мертвих росіян, бо це єдине, що приносить задоволення українцям.
1: Можливо.
0: Ну і наші ще улюблені НПЗ. У бункерного так пукан від цього горить, що я аж пісню про це
1: ще
0: написав.
1: Ще одну?
0: Да, звісно.

0: бо наші діпстрайки – то їхня любов.
1: Дуже красиво. Що тут сказати, Кость? Україна реально адаптувалася, технологічно виросла і починає поступово ламати російську перевагу через дрони, точність і нову тактику. І це правда.
0: Ага, але це не означає перемогу завтра. Це про те, що він...

0: Вона просто перейшла в нову фазу, де обидві сторони ще більше виснажують одна одну, а технології роблять фронт ще страшнішими і для наступу, і для оборони.
1: А так ти оце з народження була така зануда?
0: Ні,
1: чи...
0: Саша, це досвідом приходить.
1: Це з досвідом, я поняв.
2: Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Реклама на Радіо Байрактар.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
4: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
5: Пі-банк реклама.
6: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами OTP-банк.
7: Бажаю морозива цілу країну.
8: Безліч морозива, це було б чарівно.
9: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
10: Все це я спробувати просто повинна.
8: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
11: Хрещатик люблю.
8: Раз, два, три.
12: В АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 47%.
13: Цього тижня морозиво пломбір великий стакан торгової марки «Своя лінія» всього за 20.50.
12: АТБ, коли дійсно видно. Деталі на сайті atb.com.
2: Це була реклама на Радіо Байрактар.
14: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт ДНК незалежності на радіо «Байрактар». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
15: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на радіо «Байрактар».
2: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Ну що, Саша Крамер, ти зарядив свою машину новин, про які не всі говорять?
2: Машину заряджаєш ти, бо в тебе гібрід.
1: Ні, а вона, до речі, не заряджається.
2: Звичайний
1: отак,
2: гібрід
1: так,
2: у тебе, і не плагін гібрід.
1: Так, о. Так, молодець.
2: Що ти говориш?
1: Про що говорили українці минулої доби, ось що хотів запитати.
2: А що це за формулювання було таке?
1: Ну, типу,
2: чи заряджив ти свою машину?
1: Ну,
2: типа, я машина?
1: Потужний, да. Заряджаєш, да, свій напої, потім розповідаєш людям, підіймаєш їм настрій. Все, давай, бо перегорить щеплення.
2: Поїхали.
0: Про що говорить?
2: Після скандалу з Хмельницькою МСЕК десятки прокурорів втратили статус інвалідності через перевірки МОЗ. Однак понад 30 з них оскаржили рішення в суді і більше половини вже повернули собі інвалідність назад.
1: Просто новий вид інвалідності, хитрожопно називається, для прокурорів Хмельницького МСЕК.
2: Є таке. Восьмирічний Богдан з Вінниці встановив рекорд України, розповівши на пам'ять всю історію Євробачення.
3: Я би дуже чим займався, ну я завжди по житті зайнятий.
1: Дуже зайнятий. До речі, молодець, Богдан, тепер так само історію України, будь ласка, розкажи.
2: Було б непогано. Директор Національного антикорупційного бюро України, НАБУ, Семен Кривонос, сказав, що президент Володимир Зеленський не фігурує в межах останнього досудового розслідування антикорупційних органів щодо елітного будівництва під Києвом.
1: Блін, а що тепер в коментарях на Фейсбуці людям писати, а?
2: Ну, теж, хай думають, Костя.
1: Ну, да, бо не тримайтесь там.
2: Воїни 34-ї бригади морської піхоти нагодували російських полонених їжею з Макдональдс.
4: А ти що, борщ не пробував?
5: Ніколи.
4: Та ладно.
5: Серйозно?
1: Да. Сподіваюсь, картопля фрі була холодною.
2: А ти жорстокий.
1: Хай знає тварюки.
2: Боже, ти
1: дякую
2: неможливо.
1: За новини, Саш.
2: Будь ласка.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
6: Реклама. Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
7: 16-17 травня. Сьомий фестиваль «Київ Карфест Wheels Masters» у ТРЦ «Ретровіль». Унікальні проєкти, люди та деталі, які мають значення. У ТРЦ «Ретровіль» ви побачите машини з ексклюзивними дисками та відчуєте, як «Київ Карфест» об'єднає різні світи в один простір автокультури. Паливний партнер «Укрнафта». Найбільша мережа АЗК в Україні. 16-17 травня. ТРЦ «Ретровіль». Квитки на концерт UA та «KyivCarFest.com.ua».
8: Новий MGHS Hybrid Plus вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 мільйона 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
9: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical, МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця. Деталі за телефоном 044 204 4040.
10: Oxford Medical 204-40-40.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Настя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Днями читав, що в Штатах, здається, Пентагон оприлюднив знімки, на яких начебто НЛО. Бачив цю новину? Я вже бачу цей діалог зі своїми онуками в майбутньому. Типа, ну дивіться, онуки, була війна, хантавірус і інопланетяни. Ой, дідусь, це за все життя. Та ні, це понеділок травня 26-го року. Приблизно так воно все.
2: І це поняв, тобі 39 і ти вже сивий.
1: Да.
2: Так, ми проживаємо це все. Слухай, але наскільки воно ж цікаве.
1: Цікаво, дуже різноманітно.
2: Але інколи страшне.
1: Да, а погода, яка різноманітна цього року, це взагалі якийсь хаос.
2: Спектр емоцій.
1: Спектр емоцій.
2: Не,
1: сьогодні
2: дякую, Кось, спектр, ми українці.
1: Спектр більш дощовий. Зараз більш детально про це.
0: Погода на радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: 13 травня на календарі, 8.29 на годиночку. Сьогодні лише в західних регіонах без дощу, врешті накрапатиме. На заході температура повітря прогріється до 17 градусів тепла. Дощитиме лише в Ужгороді, врешті без опадів. На півночі плюс 17 на Сталому Сході, плюс 23, там і там дощитиме. На півдні в українському Криму, також в центральних регіонах, максимум температурний 21 градус тепла сьогодні. Місцями дощ з грозами. В столиці України, місті Києві, протягом дня плюс 16, це буде максимум. Дощитиме. Наразі в столиці хмарно, 14 градусів тепла. Беріть з собою парасольки, не пошкодує.
2: Нічого страшного в тому немає.
1: А я не казав, дощ, що це страшно. Просто беріть парасольки.
2: Беріть парасольки і слухайте радіо Байрактар, тому що за 3 хвилини у нас буде гороскоп. Такий не дощовий, більш оптимістичний.
1: Так.
2: Від мене нормальний, від Кості.
1: Як
2: там,
1: завжди.
2: Наприклад, які ви краплі сьогодні? По знаку зодіаку.
1: Не думав ще.
2: Музика української перемоги, але перед тим коротенька реклама і повертаємося.
0: Погода на радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
5: Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – «Королівський смак» «Лагідний лайт» з любов'ю. Твій новий кетчуп.
4: Реклама.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Не те, щоб ми сильно слідкували за Євробаченням, але це пісенний конкурс, на якому представлена Україна, і дуже часто ми займаємо якісь перші місця. Тому сьогоднішній гороскоп буде називатися «Яка ви пісня?». Отож, Овен, дикі танці Руслан, енергійні, пристрасні та цілеспрямовані. Лев, одна калина, харизматичні, впевнені та обожнюєте бути в центрі уваги. Стрілець, смерека, тому що веселий, оптимістичний, любить пригоди, ти, Саша, водолій, танці, воплі від аплясу. Креативні, неординарні та вільні духом. Хоча брехня. Я, да, брехня, Михайло Поплавський, сало, оце твоя пісня. А то все придумали, знаєш.
2: Я думав, що для мене щось таке більш сопливе і про кохання.
1: Поплакала і знов фіалка розцвіла. Можливо.
2: Кость, ну як завжди, да, ні про що.
1: Дарма,
2: гороскоп, хоч про щось. Давайте послухаємо.
1: Давай.
2: Поїхали.
0: Гороскоп.
2: Овне, сьогодні тебе може раптом вибісити якась дрібниця, і саме через неї ти зрозумієш, що давно терпиш те, що вже не твоє. Це
1: ого,
2: про тебе, Кость.
1: Можливо.
2: Тельці, у тебе буде дуже дивне відчуття, ніби життя потроху починає ставати на рейки, і навіть звичайна вечеря або розмова ввечері дадуть більше спокою, ніж мотиваційні цитати за весь рік.
1: Близнюки, ти випадково скажеш або напишеш щось, що дуже сильно зачепить іншу людину. Причому сам навіть не зрозумієш одразу наскільки.
2: Ну, не людину, а людей.
1: Яких людей?
2: Півмільйона, Костя, людей, які внесли депозити по 100 доларів за золотий телефон бренду Трамп.
1: А що сталося?
2: А щось близнюк Трамп взяв гроші, а телефонів поки немає.
1: Дивіться, пане Трамп, НАБУ і САП і до вас добереться. Їм ж треба показати роботу. Тому...
2: Хоч якусь. Да. Ну да.
1: А раки, у якийсь момент тобі захочеться зникнути від усіх хоча б на пару годин. І чесно, це буде одна з найздоровіших ідей за останній час.
2: Леве, день, коли люди чомусь особливо сильно звертатимуть на тебе увагу, навіть якщо ти просто стоїш і мовчиш.
1: Слухай, ну якщо ти лев в зоопарку, не лев по знаку зодіаку, то в принципі все логічно.
2: Ось цей гороскоп для людей, а не для тварин.
1: То може ви лев по гороскопу і стоїте в костюмі лева десь на вечірці?
2: Ти дурачок?
1: Ні, стрілець.
2: Я так і поняв, да. Діви, ти можеш раптом зрозуміти, що витрачаєш купу енергії на речі, які навіть не роблять тебе щасливішим. І це буде трохи неприємне, але дуже корисне усвідомлення.
1: Окей. Терези, у тебе може статись дуже дивне усвідомлення. Відповідь на питання, яке тебе мучило весь цей час, буквально лежало на поверхні. І ти такий, та блін, це ж було очевидно.
2: Дивись, яку я почув очевидну річ.
1: А ну.
2: Багато тварин, які, щоб померти, йдуть з дому на певну відстань.
1: Так, вже цікаво.
2: От топ з них. Домашні коти 500 метрів, собаки 2 кілометри, слони 5 кілометрів, буряти 6 тисяч кілометрів.
1: Яка цікава статистика. Скорпіон, хтось може раптом сказати тобі правду, яку довго приховував. І найцікавіше, ти, здається, і так усе це вже підозрював.
2: Путін лох.
1: Я так і знав.
2: Гороскопи не брешуть, ніколи. Бачиш, Кость. Стрілець, у тебе буде сильне бажання перестати ускладнювати собі життя.
1: Так.
2: І це той рідкісний день, коли ти реально можеш щось змінити, а не просто подумати про це.
1: Окей.
2: Козероги, тобі може стати дуже смішно з речей, через які ти раніше переживав. Наче мозок нарешті трохи відпустить напругу.
1: Знаєш, що точно мозок відпустив напругу вчора козерога Кривонос Семен Юрійовича.
2: Директор НАБУ?
1: Ага.
2: А що, він був в напрузі?
1: Ну, до своєї вчорашньої заяви про те, що президент України не фігурував і не фігурує в межах досудового розслідування, думаю, трошечки так.
2: З полегшенням, пане Кривонос.
1: Відпочивайте. Водолій, у тебе в голові може народитися настільки дивна ідея, що спочатку вона навіть тобі здаться крінжовою, але саме такі ідеї потім все міняють.
2: Цікаво.
1: Риби, ти можеш несподівано відчути себе вдома поруч із людиною, з якою ще нещодавно спілкувався максимально поверхнево. Чуєш? А ChatGPT підходить?
2: Ну, враховуючи, скільки часу ми з ним спілкуємось, Кость, думаю, цілком.
1: Привіт, чат, я вдома.
2: Кость, ти дивись, не одружись на ньому.
1: А можна було?
2: Ой, Кость, от і все на сьогодні. Решту додумайте самі, бо навіть всесвіт любить сюрпризи.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
3: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо Байрактар. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
0: Реклама на радіо Байрактар.
4: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
5: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
4: І щоб вигідно.
5: Легко. Hyundai Elantra. Перевірений атмосферний двигун. Класичний автомат. Гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra. Розумні переваги для тебе та бізнесу.
6: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Пропозиція нового акції «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026. Термін діяльності може бути змінено. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Флексгоу» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0101 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Автоцивілка. Тревел-страховка. Зелена карта. Страхуємо цілодобово на arx.com.ua. Arx. Різниця є.
4: Здобуть право на носіння берету кольору морської хвилі. Долучайтесь до лав 37-ї окремої бригади морської піхоти. Фінансове та речове забезпечення на найвищому рівні. Загальна та фахова підготовка під керівництвом досвідчених інструкторів. Командири, для яких найголовніше – життя морського піхотинця. 37-ма окрема бригада морської піхоти. Телефон відділу рекрутингу 050-234-37-37.
5: Це була реклама на радіо Байрактар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Розрахунок дрона «Вампайр», той, що Баба Яга, звільнив із російського полону двох українських військових на північно-слобожанському напрямку. Під цю пісню, скоріш за все, відбувалося це звільнення.
2: Яку?
1: Він у притул лиш підлетів, почавши натякати: якщо нам наших не віддаш, буду тоді скидать. Побачив дрона окупант, задумався на мить, а поки думав раза три, уже наклав штани. Я ніколи так швидко своїх не звільняв, бачу, цілі щасливі йдуть вже додому. Тому дрону я б також завжди довіряв, бо як влупи, тоді буде боляче знов.
2: Ай-яй-яй. Ну, хоч би так закінчив, щоб було трошечки в риму, Костя. Ну,
1: дрон знов нормально. Ай-яй-яй. Mm-hmm. Ти розкажеш про цю операцію?
2: А що про нього мало хто знає?
1: Про «Вампайр»? Да. Я думаю, що деякі...
2: Ну, давайте нагадаємо.
1: Давай.
2: Поїхали.
0: Курс молодого бійця.
2: Давайте розкажемо спочатку про саме цю операцію. Це сталося у квітні цього року. Значить, під час атаки росіян на позиції сусідньої бригади двоє піхотинців потрапили в полон, і командування звернулося за допомогою.
1: Так.
2: Розрахунок 21-ї окремої механізованої бригади сказав: «Ало, ми на зв'язку, зараз все бистренько зробимо». Підготували безпілотник і одразу вирішили на порятунок. Коротше, на той момент окупанти вже вели наших бійців в полон на своїй позиції, і тут над їхніми головами з'являється звук. А вони його дуже бояться, тому що вони знають, що це Баба Яга, його не видно, але на голову одразу щось летить. Що зробили росіяни?
1: Розбіглися.
2: Так.
1: Клас.
2: Просто втекли, і наші повернулися на свої позиції.
1: Дуже приємно, молодці.
2: Що таке Баба Яга? Це взагалі збірна назва важких українських дронів-бомбардувальників.
1: А, це не один. Я думав, це один цей октокоптер.
2: Як?
1: Октокоптер.
2: Гексакоптер.
1: Гексо?
2: Шість, все ж таки.
1: Гексакоптер,
2: так. Значить, бо він має 6 гвинтів. От, вантажопідйомність у нього приблизно 15-20 кілограм. Деякі модифікації можуть до 30 кілограм більше. Що таке 15-20 кілограм? Ну, от уяви, що тобі...
1: боляче це.
2: Хто?
1: Для рашиста це боляче.
2: Для рашиста боляче. Да. Але якщо взяти в цивільне життя, це коли тобі Даша каже: іди принеси водички додому, в бутлі набери.
1: І...
2: А ти собі поїхав, 3 бутилочки по 5 літрів і все, уже вдома. І спина твоя, і грижа на місці.
1: Непогано.
2: Дальність польоту, базова версія 10-20 кілометрів, покращені до 60 кілометрів. Час польоту 30-40 хвилин без вантажу, і працюють вони переважно вночі, тому що мають тепловізори. Автоматичний режим польоту, і скидають різні типи боєприпасів, навіть міни можуть скидати, величенькі такі. Стільки до РЕБів, тому що наші інженери придумали все так, щоб це можна було обходити. Ну і чому Баба Яга? Все дуже просто, тому що найчастіше він працює вночі, його росіяни не бачать, дуже бояться, в принципі все супер логічно.
1: Дуже чекаю, коли буде новина, що наші дрони звільнили, наприклад, наш південь. Ось така новина.
2: Непогано.
1: Я думаю, ми будемо про неї говорити щодня. Але
2: це
1: дякую
2: точно
1: за інформацію.
2: Будь ласка.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
3: Реклама.
4: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. «Віді» – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на «Віді.UA».
5: Легко відкривайте, більше заробляйте. Екодепозит на 100 днів під 15% річних у гривні від UGB. Відкриття у мобільному додатку. UGB – екобанк країни. АБ «Укргазбанк». Ліцензія НБУ номер 123/21/1993. Мінімальна сума депозиту – 1 тисяча гривень.
6: Я все виміряв. Плитки вистачить?
7: Не вистачить.
8: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності «Клуб Леруа Мерлен». Купуйте з запасом і повертайте за зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
9: А який сьогодні дей? Піцца-дей? Крейзі дей? Забігаю піцца-дей. Від 5 хвилин піцца готова. Знайома тепла піцца, як ти любиш. Піцца-дей. Твій дей має смак.
10: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
11: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 8:56 в Україні. Доброго раночку!
2: Слушай, тобі з таким довгим голосом, протягненням ноти треба на Євробачення. Да. Ти разом з Лелекою був би класно в дуеті заспівав. Завтра, тим більше, якраз в неї виступ ти встигнеш ще полдію. Де вона зараз, до речі? Я не знаю.
1: Я теж не знаю, де Євробачення проходить.
2: От це ми такі...
1: А ми військово-центрична радіостанція.
2: Дуже професійно розбираємося в цьому пісенному конкурсі.
1: Говори.
2: Але більше ми разом з Кирилом Бондаренко розбираємося в якихось актуальних новинах. І за 3 хвилини він розповість, що там сталося. Де, Саш?
1: Де проходить Євробачення 2026?
2: У Саша такий же повільний
1: інтернет.
2: Такий же повільний інтернет, як і розум.
1: Давай, дурний ти, чат-GPT.
2: На погоді розкажеш.
1: На погоді розкажу.
2: За 5 хвилин, дочекайтесь.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: назавжди.
1: В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки російських атак. Дрони у кілька хвиль масово атакували промислову інфраструктуру на Одещині. Відомо про пошкодження складських та господарчих приміщень. Люди цілі. Додам, впродовж минулої доби на Дніпропетровщині загинули 8 людей, ще 11 дістали поранень. З окремих районів Нікопольщини оголосили обов'язкову евакуацію. Звідти мають виїхати майже 1200 людей. Ще близько 2000 жителів мають залишити небезпечні населені пункти Синельниківщини. Бійці Львівської зенітної ракетної бригади оприлюднили роботу мобільного зенітно-ракетного комплексу «Стаж», який військові між собою називають «Зеначкою». Виїхати, зарядити комплекс і перевести його в бойове положення займає всього 15 хвилин. ЗРК «Стаж» створили для боротьби з ударними дронами та низьковисотними цілями. І про підтримку. Канада першою за межами Європи підписала конвенцію про створення міжнародної компенсаційної комісії для України. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіг. Зі слів урядовця, йдеться про частину архітектури відповідальності, яка забезпечить компенсації за завдані Україні та українцям збитки та страждання через російську агресію. Орден князя Ярослава Мудрого 5 ступеня отримав легендарний художник Іван Марчук. Нагороду присвоїли за визначний внесок у розвиток українського образотворчого мистецтва та багаторічну плідну діяльність. Іван Марчук – всесвітньо відомий живописець, засновник унікальної техніки «плюнтанізм». Його доробок налічує близько 5000 картин. І на сам кінець звістка із Софійського собору. Заповідник тепер має аудіогід італійською мовою. На вибір також доступні українська, англійська, французька та вірменська. Відвідувачі можуть прослухати історію унікальної пам'ятки завдяки QR-кодам на ключових локаціях Софійського собору. Наразі це усі новини. А далі ранкове шоу «Заряджай».
0: Новини на радіо Байрактар. Погода на радіо Байрактар.
2: Барабанний дріб, отож Євробачення пройде.
3: Зараз чекай, забув. А,
2: Відень, Австрія.
3: Молодець, Саш. Молодець. Ми просто перед цим говорили, що, значить, на Євробачення Саша треба їхати разом з Лелекою, бо вона завтра виступатиме. А де, не знаємо. Бо, ну, ми не,
2: да,
3: не цільова аудиторія.
2: Вчора і завтра конкурсу. Півфінали. Угу. Фінал запланований на 16 травня.
3: Потім в Грац, потім в Зальцбург заїдуть, в Інсбрук подивиться на гори, може до сина мого заскочить.
2: Боже, які красиві назви. Я ніколи не чув, ніколи не був в Європі.
3: Саш, треба, варто. Тим більше, що ми європейська країна. Але давай про погоду. Можливо, у нас і непогано сьогодні десь, наприклад, на Закарпатті можна погуляти.
2: Да, сьогодні лише в західних регіонах без дощу. Йди гуляй, врешті на Карпати. На заході сьогодні до плюс 17. Дощитиме лише в Ужгороді. Врешті західних областей опадів не буде. На півночі плюс 17. На Сталевому сході до плюс 23 дощі. На півдні в українському Криму і в центральних регіонах до плюс 21, а також пройдуть дощі. Місцями навіть з грозами. І в столиці сьогодні плюс 16 максимум. Також протягом дня дощитиме. Наразі в Києві поки що без дощу плюс 14.
3: А в моїй Полтаві сьогодні 15-17 середня температура повітря. І також можливий дощик. Чому я за Полтаву згадав? Тому що будемо говорити про Панаса Мирного, українського письменника, прозаїка та драматурга, який проживав в Полтаві. За 3 хвилини дочекайтесь.
0: Погода на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Сьогодні будемо говорити про Панаса Мирного, українського письменника, прозаїка, драматурга.
2: Та ще він проживав довгий час в Полтаві.
1: Значить, Панаса Мирного вважають одним з найбільш плідних українських письменників свого часу.
2: Часу, який він щасливо проживав в моїй Полтаві.
1: Ми це вже почули, Костя. Він закликав до боротьби за свободу, за рівноправність жінок, виступав проти заборони вшанування пам'яті Тараса Шевченка і вів громадську діяльність під власним іменем, довго не розкриваючи свого літературного псевдоніма. Ну, чого мовчиш?
2: Там далі ще буде про Полтаву, тому я почекаю просто. Поговоримо про Панаса Мирного.
1: Тільки не про Полтаву.
2: Давай.
0: Наша історія.
1: Панас Мирний. Значить, він служив в канцеляріях бухгалтером губернського казначейства. Де, Костя?
2: В Полтаві.
1: Молодець, далеко підеш. На згодом на різних посадах в губернській казенній палаті.
2: Ну, а от, я ще хотів сказати, що в Полтаві є вулиця Панаса Мирного і зупинка. Я на ній сідав на цій зупинці, їхав в школу.
1: То ти все-таки ходив в школу?
2: Ну, так.
1: Географія там була?
2: Була.
1: Які ще місця, міста знає Костя Ізюмов, крім Полтави?
2: Оттава, столиця Норвегії.
1: Знаєш, тому що вона співзучна з чим?
2: З Полтавою.
1: Ну, понятно. Коротше, псевдонім Панас Мирний. Він взяв, щоб приховати свою літературну діяльність від царської влади. Так. Бо що, працював чиновником. Допоміг йому з цим брати Іван Білик, Іван Рудченко.
2: Ага, ще
1: так. От він же ж, да, який також був письменником. Звідки він, Костя?
2: З Миргорода.
1: О, щось новеньке. Це яка область?
2: Полтавська.
1: Ну, понятно.
2: Так.
1: Співавторці з братом Панас Мирний випустив найвідоміший твір роман «Хіба ревуть воли, як ясла повні». Це такий соціально-психологічний роман.
2: До речі, назва цього твору взята з біблійного вислову. Вона символічно вказує на злиденне і пригноблене життя селян. Коли роман, до речі, потрапив до цензури, його визнали шкідливим і бунтівливим. От, а ще він працював фінансистом.
1: О, як ти, Костя.
2: Так, цілий місяць працював. Але ж де?
1: Полтаві, звісно, де ще, як і Панас Мирний. Так. Зробив кар'єру як державний держслужбовець. Я зараз про Панаса.
2: Так.
1: В сфері фінансів дослужився до чину дійсного статського радника.
2: А от своїй творчості він гостро критикував соціальну несправедливість, зображував оце, знаєш, важке життя селян, психологію маленької людини, синдром меншої вартості. Чув про таке? Це було, типу, щось нове в літературі того часу.
1: Більше того, «Хіба ревуть воли» вважається першим соціально-психологічним романом в українській літературі. Читав?
2: Читав.
1: Як?
2: Соціально-психологічно.
1: Ну да. Рецензія по-полтавськи, це тако сильно.
2: Його твори Панаса Мирного забороняли. Через реалістичне і критичне зображення дійсності деякі його твори не допускали до друку або видавали за кордоном.
1: Понятно, через кого?
2: До Бонарашку.
1: Чому?
2: Бо вони не хотіли розвитку нашої літератури і писемності.
1: А ми?
2: А ми їх шлемо слід з російським кораблем, це вже навіть діти знають.
1: А ти звідки?
2: З Полтави.
1: Ну це понятно.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама на радіо Байрактар.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безпеку.

0: безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
1: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
2: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
1: І щоб вигідно.
2: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
3: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.
4: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків StoneLight.
5: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
6: It's great to be a cat.
7: Доброго ранку, кохана.
8: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
7: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
9: Діатична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
10: Оце так школа. Оце так знижка.
11: У найбільшій дистанційній школі Оптіма мінус 10% на навчання. Вільний графік, реальні знання та ще багато Оптіма фішок. Приєднуйся.
12: Деталі на сайті optima.com.
13: Це була реклама на радіо Байрактар.
14: Проект «Життя наповну» на радіо Байрактар представляє партнер Бурбон Джим Бім. Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх, для тебе.
15: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо Байрактар «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо, візьми південь з собою.
16: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Вкурвило!
1: Треба мендель, дати пендель.
2: Це твоя нова пісня?
1: Це можливо, Саша, тим більше, якщо такий підтекст. Колишня прес-секретарка Зеленського Юлія Мендель сходила на інтерв'ю до Такера Карлсона.
2: Так, а це у нас...
1: А це в нас американський телеведучий. Провокатор відомий, критик НАТО, Байдена, демократів в цілому. Рашки підіграє постійно, каже, якби України не було, було б менше проблем в світі. Прикинь?
2: А, щось запахло... Чуєш? Тяними ганчірками.
1: Де,
2: Костя? Коли людина з колишнього офісу президента приходить до головного американського любителя, а може не все так однозначно, стає трошечки гаряченько.
1: Причому тільки в коментарях.
2: А отож, Костя, сидить такий собі Такер, дивиться поглядом людини, яка щойно відкрила Телеграм
1: з лохопедами.
2: Канал «Зрада 24/7». А Менделю розповідає, що в Україні все токсично, всі всіх їдять, кругом інтриги, драми, боротьба... Чуєш, да?
1: Та досить уже, Саш. Проблема навіть не в критиці. Мені, слухай, критикувати владу – це нормально, і в нас в Україні це не заборонено. Але коли це звучить на платформі Такера Карлсона, воно автоматично перетворюється на такий міжнародний фестиваль «Дивіться, Україна сама винна».
2: Так, і десь, Костя, на рашці сидить пропагандист Соловйов і непритомніє від щастя.
1: Так, і потім інтернет ділиться на два табори. Одні кричать «Зрада!»,
2: да.
1: Інші – це «ПСО».
2: Угу. А правда, як завжди, десь посередині сидить собі нервово сіженьку покурює.
1: Слухай, ну в будь-якій владі є бардак, є конфлікти, персонажі, від яких хочеться викликати екзорциста,
2: да, ну,
1: Кость, або НАБУ.
2: Саме в цей момент, коли начебто козирна карта перейшла ненадовго в руки України, випускати таке інтерв'ю не в 24-му, не в 25-му році, а саме зараз, ну... Чуєш, воно якось...
1: Все. Слухай, ну ще різниця між розповісти про свій досвід і винести це на аудиторію, яка потім зробить заголовки «Україна розвалюється», ще й, не дай Бог, перестане нам допомагати фінансово.
2: Коротше, інтерв'ю вийшло таке, після якого в Такера мільйони переглядів, так. Твіттера, істерика, в українців флешбеки, а Мендель, не надавши жодного факту, а лише припущення, походу купить собі непогану хату десь у Ростові.
1: Саш, ну... Зате стабільність є.
2: Яка?
1: Ну, щоразу, коли здається, що інформаційний цирк уже поїхав, хтось знаходить новий бензин, нову каністру і підпалює.
2: Кось, ти такі крилаті фрази почав використовувати. Може, ти вже інтерв'ю почнеш брати?
1: І як мене буде звати?
2: Ну, якщо є Такер Карлсон, буде...
1: Костін Фрекінбок, да?
2: Фрекінбок.
1: Ну, це теж з того мультика.
2: Не знаю, Костя. Ну, так. Це просто звучить трошечки дивно, враховуючи, яка ситуація склалась зараз в Україні на полі бою.
1: Вимикаємо критичне мислення. Якщо хочеться критикувати, критикуємо. Але, будь ласка, якщо можна, з фактами.
2: Тихо.
1: Що? Ні,
2: чуєш? Тяними тряпками.
1: Треба освіжити кімнату.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».
3: Реклама. Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
4: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
5: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
6: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
7: Oxford Medical 204-40-40.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
9: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» – музика української перемоги.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Коли ти поруч, не боюся впасти. Ти показала мені, що таке щастя. Укриляєш душу, піднімаєш настрій. Коли я дивлюсь на тебе, мій вогонь не гасне. На рани пластир, ти мене лікуєш. Навіть коли я мовчу, ти все добре чуєш. Завмирає світ, коли ти мене цілуєш. І нехай рядками про любов вже нікого не здивуєш. Я так люблю тишу, та тільки з тобою. На двох один шлях, і він зветься любов'ю.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: А хто такий Юрій Ігнат?
2: Здається, юречник був повітряних сил.
1: Молодець. Серйозно? Зараз це очільник управління комунікацій, командування повітряних сил, Збройних сил України.
2: Так.
1: Значить, він виступав в етері телемарафону «Єдині новини».
2: Все ж таки, хтось туди ходить. Ну.
1: Є там такі люди, да. І він каже, що нарешті помітили передислокацію тактичної авіації, і це може свідчити про підготовку до масованого удару по Україні.
2: Ну, найближчими ми днями були якби до цього не те, щоб прям морально готові, але розуміли, що так станеться, да. Тому ще раз нагадуємо, трошки перепочили і гайда під час тривог в укриття, як тільки почуєте.
1: Знову будемо з невиспаними очима, трішечки, да, можливо, злі, але головне здорові і живі. Це найголовніше. Тому...
2: Але, да, якщо будете себе берігати, то звісно. Але ж ця історія має два боки, як то кажуть, mm-hmm. Ця гра в декілька сторін, наші теж відповідають. Про те, як наші відповідають, буквально за 5 хвилин, а зараз розповім вам про погоду.
1: Давай.
0: Погода на радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: 13 травня на календарі, 9:30 на годинночку. Сьогодні лише в західних регіонах без дощу. Врешті накрапатиме. На заході дощитиме лише в Ужгороді. До 17 градусів прогріються стопочки термометрів. Врешті областей без опадів. На півночі плюс 17, на Сталевому Сході плюс 23. Дощитиме. На півдні в українському Криму, а також в центральних регіонах 21 градус тепла. Це буде сьогодні температурний максимум. Дощитиме, місцями навіть з грозами, тому, будь ласка, якщо буде дуже гучно, іноді можете різницю відчути.
1: Да.
2: Столиця України, місті Києві, протягом дня температурний максимум плюс 16, також можливий дощ, парасольку з собою беріть, вона вам сьогодні ой як знадобиться.
1: За 3 хвилини будемо говорити про те, як горить Кремль. Да, mm-hmm. І таке буває.
2: Нарешті.
1: Може не той, який ми хочемо, але горить.
2: На жаль.
1: Дочекайтеся, зараз музика української перемоги і повертаємося в ефір. Доброго раночку всім!
0: Погода на радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
5: Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – «Королівський смак» «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
4: Реклама.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
2: Від

Щоб сховатись від смутку та порожнечі, ми говоримо про дріб'язкові речі. Так світанок розмінюється на вечір. Опадає пітьма під вагою зливи, кожен злочин обтяжується мотивом, кожен з нас замовкає про особливе.

0: питання із дитинства, можливо, чи то зі спальні, де не чутно ні стогону, ні мовчання.
1: Про змарнований час, що крізь пальці лине, і якщо перевести в пісок години, ми би йшли через дюни, мов бедуїни. Все, про що говорити, не стане сили, у пітьмі проступає волосся сила і виводить мовчання німим.

0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо Байрактар. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на радіо «Байрактар». Реклама на радіо «Байрактар».
2: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
3: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
4: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі і роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
5: Смачно?
6: Дуже!
5: Це морозиво-хрещатик.
6: Фабрика казкова. Їсти хрещатик щодня я готова. Морозиво-хрещатик. Підбірний пломбірний.
7: Я так хрещатик люблю.
8: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ. Ідеально пошиті костюми та взуття, що визначать ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
9: То, значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
10: Акційний тариф турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
9: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
11: Раніше я жив киберспортом. Тепер у вікно вчуся приймати рішення в командному середовищі.
12: Я починала з модних луків у домашній студії, а зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
11: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
12: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
13: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
1: Це була реклама на радіо «Байрактар». Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». На болотах.
14: Кремль горить.
15: Боже, нарешті.
14: Але не той.
15: А який ще? А,
14: значить, у ніч з 12 на 13 травня так. В Москві, це важливо, сталася пожежа на території культурно розважального комплексу «Кремль» в Ізмайлово. Він розташований в районі якогось Ізмайлова, це на околиці Московії. Да.
15: Так, а може вітром все ж таки чуть віднесе?
14: В Тамань.
15: Куди?
14: Сили оборони атакували нафтову інфраструктуру порту Тамань. Це
15: Боже,
14: далі.
15: Аж всередині від цих новин потепліло трошечки.
14: Так, да, і внурліло.
15: Ти в Риму завжди говориш? Кось, що таке?
14: Ні, не завжди. У Башкортостані палає якийсь ЛПДС, щоб це не було, Нурліно. Один з найбільших вузлів у системі транснефті. Коротше, все, що пов'язане з нафтою.
15: Це значить все, що?
14: Що?
15: Що є ймовірність, що Рашка буде відповідати.
14: Та ладно.
15: Ось, да, і про це говорив Юрій Ігнат буквально вчора. Каже, що передислокація там їхніх літачків бойових, значить, чисто теоретично. Будьте уважні.
14: Слухай, Рашка вже другу ніч запускала по Україні дрони. От сьогодні 139 дронів. А, значить, знешкодили ППО 111. Дякуємо нашим силам ППО. На жаль, є загиблі на Дніпропетровщині. Да. Да.
15: Ну, дякуємо силам ППО в будь-якому випадку. Запускаємо ці, знаєш, афірмації вогняної відплати в бік центру Москви, а не лише на Україну. Ну,
14: але ж, Саш, ну, ти ж знаєш, афірмації без пісні, дрони на вітер.
15: Дрони на вітер,
14: тому
15: да.
14: Пісня. Давай. Москва згоріла і втонула.

0: Слухай, жарти жартами, але кажуть, що, значить, охорона Путіна.
1: Так.
0: На 9 травня взагалі казали йому нікуди не вилазити, нічого не робити, бо вони переживають, що не можуть забезпечити його безпеку.
1: Да, саме
0: сипує
1: тому
0: пацан кабець.
1: Замість нього виходив якийсь інший там же
0: штук 7-8. Можливо.
1: 10. Хай боїться, нічого нам з цього гірше точно не буде. Дякуємо, працюємо далі.
2: Ранкове шоу «Заряджай» на

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Гра «Словниковий запас».
1: Граємо з Сашою не те, щоб в «Словниковий запас». Ми підвищуємо свій інтелектуальний рівень у вивченні української мови. Як тобі таке?
2: Костя, ну як людина без інтелекту може говорити про інтелектуальний?
1: Що ти ще сказав? Боже,
3: так,
1: як
3: низько. Бо я ж дурне, малеше. Ну, добре, ще тоді, мале дурне.
1: Тоді пояснюй, що за гра.
2: Олена Зінченко, наша редакторка і продюсерка, готує для нас кожного дня нові українські рідкісні слова, так, значення яких ми не знаємо. Наше завдання з Костю – утворити з ними речення, покладаючись лише на звучання і на свою фантазію.
1: Mm-hmm, більше на фантазію. Yeah. Оленка, яке слово сьогодні? Давай добрий вже розповідай.
4: Ранок. Хлопці, привіт! Сьогодні спробуйте утворити речення зі словом «жевжик».
2: Правильно, «живчик».
1: Ні-ні-ні. Ну, мене не дуже... Ну, не те, щоб не культурно, але трошки такого інтимного характеру.
2: Боже, Костя!
1: Значить, після бурхливої ночі написав дівчинці, як вона після вчорашньої дороги в рай. А вона у відповідь: «Вибач, але вчора твій жевжик не впорався з керуванням». Я не хочу пояснювати, я думаю, що ви так зрозуміли.
2: Я на тебе подам в суд.
1: Чому?
2: Ну, тому що читати мої повідомлення, Костя, не дуже.
1: Боже, який жах.
2: Дуже правильно.
1: Який в тебе варіант? У мене таке:
2: а підніми його, нехай трохи походить. Та ні, синок, цей расист вже не жевжик.
1: А, типу не живчик? Так, мені здається, і ти,
2: і я... Типу не живий.
1: Ну, я зрозумів. І ти, і я помилилися, хочеться дізнатися правильну відповідь. Олена?
4: Жевжик – вертлява, рухлива людина легковажної вдачі, що любить похизуватися, або ж молода, недосвідчена людина. У реченні це звучить так. Дівчата аж підскакують, коли бачать нашого жевжика Крамара.
1: Ну от, я ж кажу, наше було називати Сашу жевжик. Ну, типу, це синоніми.
2: А в який момент наша радіостанція з військово-центричної перейшла на приниження Саші Крамара? Я от десь цей момент проспав?
1: Ні, Саш, це було записано в біографії радіостанції.
2: Я поняв.
3: Я поняв.
1: А якщо хочете говорити українською впевнено, без проблем, без страху, скачуйте Укр без проблем від Олени Зінченка, бо мова відкриває більше, ніж двері.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».
5: Реклама. Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
6: І оп, поміняли позу.
7: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
8: Енергоефективність клас Б.
9: 16-17 травня. Сьомий фестиваль «Київ Карфест Wheels Masters» у ТРЦ «Ретровіль». Унікальні проєкти, люди та деталі, які мають значення. У ТРЦ «Ретровіль» ви побачите машини з ексклюзивними дисками та відчуєте, як «Київ Карфест» об'єднає різні світи в один простір автокультури. Паливний партнер «Укрнафта». Найбільша мережа АЗК в Україні. 16-17 травня. ТРЦ «Ретровіль». Квитки на концерт UA та «Київкарфест.com.ua».
10: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
11: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
12: Перець червоний. Лише 129 гривень за кілограм. Купуйте з 11 по 17 травня. Деталі на metro.ua.
13: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» – музика української перемоги.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 9:55 в Україні. Доброго раночку всім.
2: Attention! Обережно. Алло. Значить, на півдні в центрі вирує дощ з грозами. Тому, якщо почуєте без сигналу повітря... Коротше, як я взагалі не розумію, як людям це розрізняти. Там десь дуже часто ж тривоги, наприклад, в Полтаві це в центрі. Тривоги набагато частіше, ніж в Києві, тому що поряд
1: буває
2: з Харковом.
1: Так, бо от швидко долітає.
2: Так, якщо тривога, і тут грози, і там десь гупає. Блін, я взагалі не раджу сьогодні виходити з укриття. Просто бережіть себе. Ну, по-перше, по дощ не потрапити, по-друге, може, не буде так нервувати. Тим не менш, працювати треба. Працює Кирило Бондаренко. Він за 5 хвилин розповість, що відбувається в Україні і світі. Актуальні новини на 10-ту годину. Поки музику української перемоги.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
3: Сьогодні знову.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: За цей ранок ми дякуємо Збройним силам та силам оборони України.
2: Львівський хор «Гомін» в Америці зібрав понад 6 мільйонів гривень для ЗСУ. А вони нас, до речі, були в гостях не так давно.
3: Не так давно,
2: а караоке на Майдані відкрили для того, щоб допомогти титановим. А ми знаємо дуже, що це реабілітаційний центр, який, ну, робить для...
3: Дуже знаємо?
2: Ну, знаємо, тому що у нас ось, по-перше, ведучий караоке на Майдані Хас, і ми з ним поговоримо і про титанові, і про прем'єру нової пісні.
3: Бери шапку, будемо збирати.
2: Але поки що Кирило Бондаренко новини розповість. Кирило, прошу.
0: Новини на радіо Байрактар.
4: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про головне. У повітряний простір України продовжують заходити нові групи ударних безпілотників з різних напрямків. В командуванні повітряних сил громадян закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Почули сирену, спускайтесь у найближче укриття. Далі про захист неба. З вчорашнього вечора оборонці знешкодили 111 зі 139 шахедів та дронів інших типів. Протиповітряна оборона працювала на півночі, півдні та сході країни. За даними командування, 20 ударних безпілотників поцілили на 13 локаціях. Ще на 4 впали уламки. У Херсоні пошкоджена житлова багатоповерхівка. Без жертв. До слова, у Глухові на Сумщині палав гаражний кооператив. Люди цілі. А тепер попередження від синоптиків. Сьогодні південь та центр країни охопили грози та шквальний вітер до 20 метрів за секунду. Це перший рівень небезпеки, кажуть в Укргідрометцентрі. Тож слід поберегтись. Разом із тим, частково на заході та на Харківщині утримується надзвичайна пожежна небезпека. І про солідарність. Чорногорія, Румунія, Сан-Марино та Кіпр приєднаються до угоди про спецтрибунал. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіха. Зі слів урядовця, вже 32 країни оголосили про такий намір. Днями документ мають узгодити та проголосувати у Кишиневі під час засідання Комітету міністрів Ради Європи. І на сам кінець, львівський хор «Гомін» в Америці зібрав понад 6 мільйонів гривень для Збройних сил України. Гастролі у США та Канаді тривали з 17 квітня по 9 травня. Артисти дали близько 20 концертів – від Нью-Йорка до Чикаго, від Оттави до Ванкувера. Зараз хор у європейському турі, а 31 травня стартує великий всеукраїнський тур хору «Гомін» з новою програмою. Наразі це усі новини, а далі ранкове шоу «Заряджай».
0: Новини на радіо Байрактар. Погода на радіо Байрактар.
2: Погода фу, ну, якщо коротко, давай швиденько переходимо до Хаса. Ні, ну треба трошки розповісти.
3: Так, сьогодні лише в західних регіонах без дощу, врешті областей накрапатиме. На заході до плюс 17, дощитиме лише в Ужгороді і все. На півночі плюс 17, на Сталевому Сході плюс 23 і там дощі. На півдні українському Криму і в центральних регіонах до плюс 21, дощі місцями з грозами, тому перевіряйте, чи не повітряна тривога, бо може трошечки гепати грім. Ну і в столиці сьогодні максимум плюс 16, дощитиме наразі в Києві, плюс 14, дощу поки що немає, на вулиці темно, а в студії то як світло стало.
2: Да, а я ще пісню підготував, дивись, давай. Караоке на Майдані, рай для тих, хто любить спів, щонеділі на екрані, сьогодні Хас у нас. Будемо з ним говорити, прем'єра нової пісні від Хаса, ведучий караоке на Майдані, і наш друг за 3 хвилини, давай 2, Ілюха, давай не так довго пісню, швидку і повертаємось.
0: Погода на радіо Байрактар.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Наші кращі.
1: Український артист та новий ведучий караоке на Майдані Хас. В гостях ранкового шоу «Заряджай». Привіт, Хас.
2: Дай Боже здоров'я.
1: Дай Боже міцного.
3: А, я.
1: Давай.
2: Можна, давайте. Можна. Може я?
3: Може ще музику
2: послухати. Хас, ти новий ведучий караоке на Майдані.
4: Так, це правда.
2: Як воно? Скажи чесно, яйця ті самі роздають?
4: Ні, свіжі.
2: Як воно?
4: Ні, мені кайфово. Мені зараз тільки не кайфово представляти свої пісні. То стало набагато страшніше. Бо я так думав, знаєш, як фраєр зараз. Чувся нормально, там я ж просто... А тепер ні. Тепер, коли випускаєш пісню, собі думаєш...
1: А що ти мав на увазі, коли заспівав?
4: Ні, просто зараз люди почнуть писати. Ну, давай, покажи, як ти вмієш співати.
1: Це ж трошки інший жанр, а чо?
4: Чуть-чуть, зовсім чуть-чуть.
1: Слухай, ну це ж таке шоу, це буквально такий шмат нашого дитинства.
4: Та такий добрий шмат, слухай. 20 років було.
1: Так, це такі ностальжі, які хочеться взяти. А щось залишилося зі старого вайбу? Чи це зовсім такий нове?
4: Ну, дивись, по-перше, всі правила, майже ті самі, залишилися. Залишилося, напевно, найважливіше то, що це... продовжує бути народним шоу. Mm-hmm. Це кайфово, тому що тільки по факту в першому турі, як і було ще з 99-го року, ведучий вибирає трьох людей, четвертий заходить як джокер, а далі все вирішують люди. І через то люди і кайфують. Тобто в другому турі вони оплесками або шумом дають зрозуміти, хто їм більше сподобався, двоє з тих чотирьох. А потім своїми грошима вони якимось чином кидають в ті капелюхи, так, щоб сказати тими вже грошима, так, хто їм подобається більше.
1: Я дуже часто проходжу біля Майдану, бачу тих людей. Чи є вірогідність, що вони некомпетентні, ті, хто голосують?
4: Ну, дивись, просто найкращий індикатор, я завжди говорю, це коли подобається, не подобається, мурашить, не мурашить. Бо ну, дуже часто ти не мусиш бути спеціалістом. Тобі просто або тебе зачіпає, або тебе не зачіпає. Все.
3: В принципі, да.
2: Дуже цікаво, от в цьому, в кінці шоу, чи під'їжджає отой чорний лімузин?
4: Та ні.
2: І везе людей на шанс.
4: Шанс теж ж був не зразу. Треба було, щоб розкочегарилося шоу, і потім в нього було продовження. Зараз наразі нема, але дивіться.
1: Але є шанс.
4: Є шанс, що буде шанс, але я тако кажу завжди. Якщо він буде, то це означає, що караоке знову вийшло на рівень ого-го рейтингів, що тепер вже можна дозволити собі шанс.
2: Як я розцінюю, коли караоке на Майдані виходить на ого-го рейтинг? Це коли в неділю зранку, значить, в мої вмикають батьки це шоу, дивляться. Батя в мене колись працював в Києві на будівництві.
4: Так.
2: І він попадає в кадр, і тупо всі, хто це побачив, починають дзвонити мамі, що бачили мого батю по тілі.
4: О, це, ну, слухай, насправді, колись, ну, якщо тако, розумієтеся, в долі телебачення, то колись там було більше, ніж 50% рейтингу, уявляєте? Ми коли зараз запустили першу серію, ніхто не чекав таких рейтингів, всі думали, що буде десь 5-6, а в нас майже 10. І всі такі сіли, ви будете говорити про актуальність чи не актуальність?
1: Скучили.
4: Актуально.
1: А для тебе це шоу сильно змінило взагалі посил твій? Тому що ми говорили поза ефіром, що тепер люди прислуховуються до того, що ти співаєш.
4: І як ти
1: змінився в ролі ведучого цього шоу?
4: Ну, для мене це, знаєш, наразі це мій топ в ролі ведучого. Тому що, ну, до того в мене не було якихось таких успішних проєктів.
1: Це топ і Кондратюка був.
4: Ай-яй-яй. І мені здається просто, що в моєму житті, знаєш, це сьогодні такі, типу, супер відповідальність. І плюс, я пам'ятаю, коли ми почали говорити про це, як це повертається. Перше, що всі сказали, дивіться, неважливо, які будуть рейтинги, неважливо, це все дуже добре, і нам то буде тішити наш нарцисизм і самолюбі. Угу. Але найважливіше, що ми сьогодні повернулися для того, аби збирати кошти реабілітаційного центру Титанові.
1: Це, да.
4: Титанові завжди є присутні в нас на зйомках, вони приходять, більше того, вони навіть самі від себе дарують подарунки учасникам, уявляєте собі? І, відповідно, сьогодні я розумію, для мене, ну, ми ж живемо в одній країні, розуміємо, наскільки важко зараз відбуваються будь-які збори. Будь-які. Вони настільки туго йдуть.
1: До речі,
4: тут за один знімальний день, ну, по факту, за 6 чи за 7 годин, ми тільки на локації назбирали 250 000 гривень.
1: О,
4: непогано. А потім ще, уявляєте, що коли йшов прямий ефір, ну, тобто, не прямий, ну, ви розумієте, перша програма, коли вийшла, то ще під час програми 75 тисяч на QR-код кинули.
1: Клас.
4: Ну, який рейтинг? Це не актуальність. Ось вона.
2: Це найкращий рейтинг.
4: Стопудово.
1: Народне шоу 2026.
2: Так, але ти прийшов до нас з Майдану, але про пісню.
4: Так.
2: Хочемо поговорити. Так. Буквально одне питання. Ти казав, що не наважувався випускати пісню «Звикли» кілька років. Чому?
4: Тому що вона, коли я хотів її випустити в 23-му році, це мав

0: такий ліричний любовний альбом, він вийшов, але без тої пісні. І мені тоді було, знаєш, і так багато всього особистого, а тут було щось, ну, на мою думку, занадто. Мені здавалося, знаєш, мені страшно було, що всі зараз все зрозуміють, зараз, ай, я не хочу. Ну, типу, написати окей, написав. Це, знаєш, як колись, я пам'ятаю, Львівська область, дітей готують до сповіді, до священника. Mm-hmm. На листочку собі записав, що маєш сказати, а коли вже стаєш на сповідь, такий, Не скажу. І то десь було приблизно так само. А тут вже дядько трохи виріс, такий, боже, що ти умнічаєш? Та написав пісню, покажи людям, що ти цей.
1: З точки зору маркетингу, ідеальний.
2: Ми не будемо питати про що це. Не будемо питати про що це, тому що це дуже особиста історія. Ми знаємо.
0: Та й, мабуть, очевидно, якщо слухаєш.
2: І зараз просто її послухаємо. І так, пісня «Звикли», Хас, Радіо Байрактар. Поїхали.
3: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: в убої стає теж кам'яною.
1: Одною поруч ідемо, ніжний ангел і демон, що зберегти тандеми, просто зіскочив містами. Кожен з нас для когось запасний аеродром.
0: Моя жорстока ніжність, мій стокгольмський синдром.

0: Так, зараз люди. По-перше, ще раз нагадаю, Хас в гостях Рунтовшого заряджає.
1: Це я.
0: Бо я вже почав після твоєї пісні.
2: Скільки фанатів, ти чув?
0: Так.
2: І все під вікнами, боже, коли вийду.
0: Це тільки з Майдану. Пісня класна.
1: Дякую.
0: Пісня, знаєш, така сповідь психологічна. Ну, ми ж всі артисти, ми самі перед собою, коли пишемо, стаємо психологом.
1: Це точно.
3: Це ми. Ти себе то в артистів записав?
0: Так, Саш, я сьогодні. От коли ти...
1: Я сказав «ми», то означає, що ми всі тут.
0: Я і Хас, а ти до артистів ніяк не відносиш.
3: Я так і розумію.
0: Коли стала ця сповідь твоя зі звиклими, як полегшення відбулося?
1: Відбулося ще, коли написав. А зараз я переживаю цей момент, типу, знаєш, коли ти нарешті то, що і людям показав. Знаєш? Mm-hmm. І поки що оце такий трепет, він є. Я висміюю його, бо це мій спосіб, типу, якось себе захистити. Але я думаю, що сьогодні ввечері, коли в хаті відбудуться вже всі прем'єри, я вже такий сьогодні... Фух-фух, це було, знаєш?
0: Зрозуміло.
3: Так, ти помітив, що люди зараз взагалі стали трошки інакше співати? Бо, здається, після 22-го українська музика, ну, якось більш особистим стала, чим таким, як для загалу, щось, типу, просте, про що співали всі, про там пташків.
1: Наприклад. Дивись, от мені просто здається, що оскільки і до повномасштабного вторгнення, і до тої неприємної історії, як квоти, ну, я маю на увазі неприємно, бо неприємно, коли в твоїй країні мусять бути квоти на україномовну музику, я в такому контексті. Я слухав україномовну музику, вона для мене завжди була глибока. Я брав участь в величезній кількості українських фестивалів і зустрічався там з артистами, які тільки зараз, вже там тому гурту по 10-15 років, а вони тільки зараз їх чують люди їхні пісні. Але таке. Для мене українська музика, україномовна музика, вона для мене завжди була чимось таким і особистим, і глибоким. Просто повномасштабне вторгнення, воно таке, знаєш, типу, як вулкан вибухнув, і все, що було пластмасове, нечесне, пробачте, кончене, воно все зникло, а тут ось все свіже, яке було в надрах землі, воно просто вийшло на більш ширший загал.
0: Не вибачайся, це Байрактар, у нас, можу казати, кончені расисти, кончена російська музика. Так, значить, в тебе дуже зараз різні амплуа, ти артист, телеведучий, публічна людина, де ти себе почуваєш комфортніше?
1: А дивись, я просто... Деколи ні. Я чесно тобі скажу, просто... Вже до мені 35 і до 35 я намагався своє життя влаштувати так, аби я не займався тим, що мені некомфортно. Є в кожного з нас є той період життя, коли ти такий: стисни зуби, ти мусиш, бо треба. А потім, коли в один момент в житті ти доходиш до такого, що я буду робити тільки те, що я хочу. Скільки би там не було, які би там... Ні, тільки то, що я хочу.
0: А дорого робити те, що ти хочеш?
1: Дуже. Да? А, знаєш, це то, щоб типу, дорого робити, а дуже багато втрачаєш.
0: Ну так. Да. Угу.
1: Дуже багато.
0: Зрозуміло.
3: Так, ну, караоке на Майдані. Да? Є така історія.
0: І ти зараз ведучий цього народного шоу.
1: Я порахував, разів 18 ви вже це сказали.
3: А ми потім переслухаємо ефір про те, як ми казали, що ти ведучий караоке на Майдані. Так, але воно ж зараз проходить не на Майдані, правильно?
1: Ні, воно на Контрактовій площі.
3: На Контрактовій площі, так. Так. В нас зараз буде гра караоке на Байрактарі. На оригінальність.
1: А що треба робити?
3: Дивись, не повіриш, співати.
1: А, я думав, ви будете співати, а я кажу, ти проходиш, ти ні.
3: Повір, ми не пройдемо.
0: Я так точно. Костя... Але це буде мікс, караоке на Майдані, згадай мелодію.
3: Тобі
0: треба буде вгадати, що це за пісня, і підключитися в певний момент. Але там знайомі дуже ноти.
1: Співати. А ти почнеш співати, а мені підключитися?
3: Він не буде співати, він буде просто грати на гітарі. Ти можеш вгадати пісню і почати її співати.
0: Ну, давай спробуємо, якщо що, я допоможу. Ми своїх не кидаємо.
1: Давай.
4: Ти признайся мені, звідки в тебе ті чари? Я без тебе всі дні у полоні печалі, може, десь у лісах.
3: Так, може, хватить, давай.
1: До речі, це була перша пісня першої програми. Бо це була найпопулярніша пісня, яку співають люди.
3: Ні, прикинь.
0: Так, друга пісня не така популярна, але я сподіваюся, ти її знаєш, бо це теж...
1: Ой, воду, рай. Ой, давай. Там-там.
2: Блін, до речі.
1: Флажолети.
4: Вона носила квіти в волосі, і ними грався вітер щоліта. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, Обіцянки назавжди любити.
1: Ти ще й слова знаєш?
0: Ну, блін, дуетом можна було.
1: Так, дуетом буде дуже неочікувано.
3: Може, тобі не тільки репом займатися, дуже красиво.
1: Може,
0: до речі,
1: бо я ще ведучий караоке, я не тільки репом
0: займаюся. До речі, про реп, Хас, прийдеться трошечки піднапрягся, але можеш імпровізувати.
1: А ну, що там?
4: Look, if you had one shot, one opportunity.
1: Може, давай на зразу на реп і на приспів.
0: А ти думаєш, я знаю?
1: Ні. Три, два,
0: один.
1: І...

0: там Юбером.
1: Вау! Гітаристу 2, музиканту 5.
2: Слухай, я англійську не знаю, це реальні слова були? Так, у нас в гостях був ведучий караоке на Майдані.
1: Український артист, який співає в усіх жанрах. Ми думали, тільки реп, а бачиш?
3: Получається.
1: Все, ідеально. Дуже вдячний тобі за пісню.
2: І важливий момент, слухайте на всіх платформах, уже ж є, так?
3: Слухайте, а ще дивіться і напишіть, як вам кліп в коментарях, бо він вже є на Ютубі, скажете, як вам.
2: Трек «Звикли». Дякуємо тобі.
3: Дякую вам.
1: Слухайте на радіо Беретар, я впевнений, він у нас буде дуже скоро.
3: А ти то тільки що так, як директор сказав. Я впевнений, він буде. Я думаю,
1: зараз позовую, кому треба.
2: Почекайте, важливе в кінці. Слухайте на Байрактарі. Або приходьте на караоке на Майдані, де хас ведучий. Не забувайте. Слава Україні!
3: Героям слава!
4: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама на радіо Байрактар.
5: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.

0: Маркс. Різниця є.
1: Соціальна реклама.
2: Давай у військо. Ти вирішуй. Дій зараз. Вступай.
3: Виділитися у військовій рекламі – ще той челендж. Але прес-службам деяких військових підрозділів це вдалося. Brave Awards – перший в Україні конкурс військової реклами. Нагородження переможців 28 травня. Дізнавайся більше на сайті creativestories.com.ua.
1: Соціальна реклама.
4: Твій шанс на перший мільйон і професію майбутнього. Прикордонна бригада «Форпост» запрошує молодь 18-25 років на посади оператор БПЛА та майстер з ремонту дронів. Дрони – це нова сила. І ти можеш стати тим, хто керує нею. Отримуй до 2 мільйонів за рік, а після дворічного контракту – безкоштовне навчання, рік без мобілізації, право виїзду за кордон, власне житло через іпотеку. Дізнайся більше. 067-368-85-34. Місто Хмельницький, вулиця Івана Франка, будинок 4/1.
5: Ваша реклама подобається команді? Але чи впевнені ви, що вона реально працює? Сьогодні гарний ролик вже не аргумент. Нам здається, не стратегія, а інтуїція не завжди гарантує продажі. Tower Media, Wanted та Millie Health Care довели. Ефективність реклами можна виміряти. Ми поєднали багаторічний досвід та ще аналітику, щоб розуміти, чи привертає увагу ваш креатив, чи створює релевантність, чи веде до дії. Висновок простий. Працює структура, емоція, логіка і чіткий заклик до дії. Реклама має будуватись не на здогадках, а на даних. Про те, як виміряти ефективність вашої реклами, читайте на Tower Media.ua. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
6: Це була реклама на радіо Байрактар.
7: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо Байрактар. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
6: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крама. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Буквально годину тому ми з тобою говорили про те, що Юрій Ігнат вчора зазначив, що можливо будуть нові атаки від Рашки. Mm-hmm. Ну він говорив про літаки, тому що була якась передислокація.
2: Це у нас речник повітряних сил був дуже довго, зараз, до речі, не знаю.
1: Так, продовжуй, Саша. І зараз пан Зеленський і багато новинних каналів написали про те, що в нашому небі більше як сотня рашківських дронів, і протягом дня можуть бути ще хвилі дронових атак.
2: Так, не робіть, як наш звукорежисер Ілюха, який після цієї новини почав тикати середнім пальцем в небо. Так не допомагає.
1: Да, воно
2: допомагає укриття і ППО. От, тому, будь ласка, ті, хто займається ППО, вам вдячність і сил, а всім іншим бережіть себе і ховайтеся, почувши сигнал повітряної тривоги, а поки почувши погоду, а також підготуйтесь. Зараз розповім, яка вона.
0: Погода на радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: 13 травня на календарі, 10:30 на годиночку. Сьогодні лише в західних регіонах без дощу, врешті накрапатиме. На заході до плюс 17 прогріються стопчики термометрів. В Ужгороді трошечки буде опадів, а врешті західних регіонах без опадів. На півночі плюс 17, на сталевому сході плюс 23 дощитиме. На півдні в українському Криму, а також в центральних регіонах плюс 21 дощі з грозами. Тому, будь ласка, не плутайте. В столиці України, місті Києві протягом дня температурний максимум 16 градусів тепла, наразі 15. Залишилося один, і буде ось той самий максимум.
1: От. Ще трошечки.
2: Да. Ну і дощитиме. Звісно, вже хмарить з самого раночку. Я все ось чекаю, коли вона почне ляти.
1: Україна начебто перехопила ініціативу на полі бою і дає рашки по зубам. Не в плані, що типу і тримають оборону, а в плані прям, що бем-бем-бем.
2: Це ти про діпстрайки?
1: Ні. Це я про те, що Україна перехопила ініціативу. Кось, що я неясного сказав?
2: Добре, давай розбиратися, бо поки що
1: не розкажемо, тому що є таке видання, як The Economist, і воно про це говорить багато.
0: Погода на радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
5: Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – «Королівський смак» «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
4: Реклама.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Настя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Ініціатива у війні переходить на бік України.
2: Да, прям вівторок чи
1: схоже, що так, Костя.
2: А хто каже?
1: Видання The Economist.
2: Я пішов, Саша.
1: Я тобі зараз піду. Сиди. The Economist — це одне з найвідоміших і найвпливовіших аналітичних видань в світі.
2: Найвпливовіші аналітики — це українські військові, які стоять пліч-о-пліч, захищаючи нашу державу і кожного українця.
1: Ти фільм «Kill House» нарешті подивився?
2: Де?
1: Видно. Ну. Зрештою, вперше за довгий час у війні з'явилося відчуття, що рашка не просто повільно наступає, а реально починає виснажуватися.
2: Причина!
1: Дрони!
2: Пісня!
1: Поїхав.

0: стався вибух, цього б не було до речі, якби Тоха був не шайки москаля.
1: Ох і Тоха, да?
0: Антон.
1: По суті, фронт зараз дуже сильно змінився. Якщо раніше головною загрозою була артилерія, танки чи авіація, так, то зараз величезну частину війни роблять малесенькі FPV-дрони за тако чуть-чуть грошей.
0: Більше того, українські дрони стали тихішими, точнішими, розумнішими і краще обходять реби.
1: Ну, плюс логістика.
0: Ну, плюс
1: росіяни вже місцями бояться навіть просто нормально пересуватися дорогами, не те, щоб прям возити якусь провізію.
0: Ну, тут воно, на жаль, працює в обидві сторони.
1: Так, але наша наче як більш виграшна кость. І взагалі кажуть, що Україна зараз поступово перетворює частину фронту на таку величезну зону смерті для будь-якої техніки і пересування. Причому ця зона вже не 2-3 кілометри, як раніше, а іноді до 20 кілометрів.
0: Ну, і тут воно, на жаль, працює в обидві сторони.
1: Так, але наша наче як більш виграшна.
0: Ну, погоджуюсь, бо про це кажуть їхні втрати.
1: О, і що там?
0: До минулого року співвідношення загиблих до поранених російських солдатів могло становити 1-2 або 1-3.
1: Так.
0: А в березні Зеленський заявив, що Росія втрачає майже вдвох убитих на кожного пораненого.
1: Ах, шкода, Кость.
0: Кого? Росіян? Ти що, Саша?
1: Та уяви, в його суботильника прилетіла FPV-шка, йому тепер нема з ким пити.
0: Ну. Дізнайся, тобі просто хочеться більше мертвих росіян, бо це єдине, що приносить задоволення українців.
1: Ну, можливо.
0: Ну і наші улюблені НПЗ. У бункерно так пукан від цього горить, що я аж пішню написав.
1: Давай.
0: Горіло, горіло від Уфи до Тагіла, яскраво горіло знову і знову. Від цього диміло в одного дебіла, бо наші діпстрайки – то їхня любов.
1: Ну, що тут сказати? Україна реально адаптувалася трошечки, да? Технологічно виросла, починає поступово ламати рашківську перевагу через дрони. Саме через дрони, через ще точність і нову тактику.
0: Але так, це не означає, що перемога вже завтра або ці переможні настрої треба. Це про те, що війна просто прийшла в нову фазу, де обидві сторони ще більше виснажують одна одну. Технології роблять фронт ще страшнішим і для наступу, і для оборони. Тому, Саша, не треба
1: така
0: мені це сіпати. Не будь коментатором
1: Боже,
0: тих трецах. Вирубай взагалі, Ілюха, все.
2: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама. Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
3: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
4: Я все виміряв. Плитки вистачить.
5: Не вистачить.
6: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності Клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
7: 14 травня вперше у благодійному проєкті «На шапку» повернення легенди. До нас їде Перкалаба. Традиційний збір на кісткові імпланти для наших поранених. 14 травня «Пепперс Клаб». Горе, сонце і чисте повітря від «Перкалаба Щі». На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
8: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? «Зінго.UA» – захист щодня.
2: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
9: Кожен раз, коли нас б'ють, ми стаємо сильнішими. Коли помиляємось, то стаємо мудрішими. Мені снився в Україні мир, а сниці будуть віщими. Бо кожен раз, коли нас

0: далі буде. Направду ніхто не скаже, все менше лишилось тих, хто вірить у слово майже далеко, мабуть, ти скоро, як бачиш, не 2-3 тижні, а поки руки брудні, тут ніби зривав ними вийде.
1: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Інформаційна гігієна має бути присутня в голові кожного з нас.
2: Так.
1: І це про те, що зараз багато різного починає заходити із західних ЗМІ, наприклад, із хорошого. The Economist, от ми говорили про це, пише, що Україна взяла якусь ініціативу на полі війни, на полі бою. От, в тому ж місті, точніше, трошечки західніше, Такер Карлсон, здається, взяв інтерв'ю колишній прес-секретар, чи хто вона була, президента Юлія Мендель.
2: Да.
1: І там начебто вона якусь нісенітницю розповіла. Я, чесно,
2: я знаю, що вона сказала.
1: Що сказала.
2: Вона сказала, що Зеленський був готовий віддати в 22-му році Донбас.
1: Ну, звісно. Ну, воно ж дуже схоже на те, що ми готові були щось віддати.
2: Да.
1: От, але тим не менш, ми, українці, мені здається, вже дійшли до того моменту, коли ми це все читаємо і аналізуємо, не піддаючися на емоції. Mm-hmm. Це таке, знаєш, те, що ми набули з часом. Тому про це буде пісня, вона не те, щоб прям смішна, вона просто по темі, і треба робити так, як всі пісні.
2: Давай послухаємо.
1: Да.
0: Костя співає.
1: Коли відсутнє вщент критичне мислення, чекати хеппі-енд.

0: Ось, є відчуття, що ти не читаєш ні коментарі, ні книжки, взагалі нічого. Яка Люся? Леся та Українка.
1: Ну, звісно, я знаю, що це Леся Українка. Я просто хотів нашим слухачам показати, який ти токсичний. І саме такі, як ти, пишуть в тресах у ті гадості і нападають на людей. Тому, будь ласка, будьте як Костя, не будьте як Саша.
0: Да, будьте як Саша на антидепресантах, бо я бачу тобі щось трошки недобре.
1: Ну, можливо, пізніше, поки тримаємось.
2: Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Реклама на Радіо Байрактар. Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
3: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ. Ідеально пошиті костюми та взуття, що визначать ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
4: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків на пруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
5: Софійко, а ну скажи, як каже песик?
6: Гав-гав.
5: А котик як?
6: Мяу-мяу.
5: А знаєш, як дракон говорить?
6: Не знаю.
5: А дракон каже, долучайтесь до єдинозбору. 1 мільярд гривень на антишахетні дрони. Збери мільярд, збий шахет. Подробиці на сайтах єдинозбору та фонду «Притул».
2: Це була реклама на Радіо Байрактар. Реклама.
7: Новий MGHS Гібрид Плюс вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 мільйона 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
2: Це була реклама. Далі на Радіо Байрактар – музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
8: Пісню я почну здаля, чики-бум-бум,
9: бум-бум.
8: Не зі зла, а миру для, чики-бум-бум,
9: бум-бум.
8: Щоб почистила земля, чики-бум-бум,
9: бум-бум.
8: Треба бити москаля, чики-бум-бум. Котрий день

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 10:55 в Україні. Доброго раночку, Костя. Ну, мікрофон уже включений, ти щось мі-мі-мі-мі-мі. Всі люди тільки вже почули. Зараз ти сказав, зараз буде. Що зараз буде?
2: Про освіту. У школярів попереду канікули, а міста визначають, коли проводити свято останнього дзвоника. Про це Кирило Бондаренко за 5 хвилин в новинах розповість. Да не розстарайся, Саш.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Салава!

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Шлях до збереження країни не буває простим та легким. Це кров, піт і сльози.
2: Радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: За цей ранок ми дякуємо Збройним силам та силам оборони України.
2: Чернігів, Житомир, будьте обережні, бляшанки, шахеди довбані в вашому місті.
3: Тому... Це я бігав, дивився, чи в Києві немає.
2: Поки нема?
3: Поки немає.
2: Ну, якщо що, то зіб'ємо. У нас в гостях вон п'ята штурмова. От, будемо говорити з ними про рекрутинг і не тільки, але спочатку давайте послухаємо новини. Кирило Бондаренко ж не дарма старався. Да, Кирило, прошу.
0: Новини на радіо Байрактар.
4: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про головне. Годину тому в небі над Україною було більше сотні російських дронів. Сьогодні впродовж дня ймовірні ще хвилі атак, заявив президент Володимир Зеленський. Зі слів глави держави, сьогодні вночі окупанти били по житловій та залізничній інфраструктурі на Дніпровщині та Харківщині, портовій інфраструктурі на Одещині, а також енергетиці на Полтавщині. Через ворожі обстріли на ранок є знеструмлені споживачі у Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, Полтавській, Сумській та Запорізькій областях, де безпечно мережі лагодять. Крім того, на Івано-Франківщині через негоду повністю або частково без струму 6 населених пунктів. Враховуючи погодні умови, в Укренерго закликають ощадливо споживати струму впродовж усієї доби, особливо ввечері. У Башкортостані на Росії горить лінійна виробничо-диспетчерська станція «Нурліно». Йдеться про одного з найбільших вузлів нафтотранспортної інфраструктури на Росії. Очевидці публікують кадри пожежі з велетенським стовпом чорного їдкого диму. Очікуємо на коментарі українського командування. І про освіту. У школярів попереду канікули, а міста визначають, коли проводити свято останнього дзвоника. У Кропивницькому в більшості шкіл він пролунає 29 травня. Так буде і в київських учнів. А от у житомирських ліцеях навчальний рік завершиться 5 червня. Згідно постанови, учні мають піти на канікули до 30 червня. І на сам кінець до новин з Венеційської бієнале. Українська художниця Дар'я Кольцова на мотузках для білизни вивісила форму українських військових. Проєкт «Відлуння» охопив 7 локацій навколо виставки. Більшість речей побували у зоні бойових дій. Авторка прагнула створити нестабільність у повсякденному просторі та показати, як наслідки війни інтегруються у мирне життя.
0: Новини на радіо Байрактар. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
2: Знайомі обличчя в гостях ранкового шоу «Заряджай», начальник групи рекрутингу 5-ї окремої штурмової бригади Олексій Тарасенко. Доброго раночку, пане Олексію.
3: Вітаю. Я думаю, ти про нас, думаю, що
2: так, ти тебе я бачити не хочу вже. А пане Олексію, багато вже говорили і про ваше довійськове в нашому ранковому шоу. Можливо, хтось і не чув, але у нас є і важливіші питання, які хочеться говорити. Будемо говорити безпосередньо про рекрутинг і про 5-го ШБ. От, наприклад, які особливості 5-ї окремої штурмової київської бригади. Чому з цих підрозділів потрібно обрати саме вас? Чому ви обрали? Можна так ще з цього почати?
5: Давайте почнемо, чому потрібно обрати саме 5-ту штурмову, потім мою історію. Насправді, помітили, сиділи разом із нашими колегами із комунікації і бригади, помітили дуже класну тенденцію, що в багатьох-багатьох підрозділах дуже багато родичів, знайомих, кумів, в хорошому сенсі.
2: Сімейна
5: тобто,
2: бригада,
5: коли,
2: да?
5: Типу того. Тобто, коли, наприклад, одна людина із сім'ї потрапляє в 5-ту штурмову, потім всі, хто далі йдуть служити, вони йдуть також в ці підрозділи. В підрозділи 5-ї штурмової, тому що найкраща реклама – це коли тобі хтось із родичів або знайомих, кому ти довіряєш, говорить, що там класні хлопці, там нормальні задачі, там адекватна техніка, і все у них виходить. Тому, я б сказав, 5-та штурмова – це така. Про те, щоб проводити своїх людей в хорошому сенсі. Також, звісно, ми на піку технологій, максимально все, що з'являється нове, воно у нас є. Uh-huh. Стараємося замінити людей там, де можемо замінити. Тут, думаю, всім буде цікаво. І те, що з цим пов'язано, для будь-яких технічних і не тільки технічних спеціалістів, хороший посил в тому, що та цивільна кар'єра, яку ви робите зараз поза межами армії, вона не стане на паузу в армії, в 5-й штурмовій, зокрема. Тому що є можливість розвиватися і є чудові перспективи для того, щоб створювати щось нове, брати найкраще із цих цивільного досвіду, приносити його в армію, нові системи, нові типи дронів, новий цифровий зв'язок, все, що тільки можна придумати, воно сприяє тому, щоб людина не випала із своєї професії, а навпаки вийшла із армії після нашої перемоги і з додатковою...
3: З додатковим
5: рядочком в своєму резюме для наступної роботи.
3: Ви сказали про те, що багато, типу, це кумів, друзів і так далі. Тобто люди рекомендують і про... Я вважаю, що в п'ятій штурмовій пора ввести таку штуку, як, типу, бонус за проведеного друга.
2: До речі, деякі бригади
5: так робили. Чули в багатьох бригадах таке є, говорили навіть з командиром про це, трошки, напевно, нам...
3: Дивіться, я не жартую, лягає. Я ж не знаю, та, як звісно. То працює. Да, це від мене чисто жарт. Давайте поговоримо про серйозне. Які вимоги принципові мають бути у кандидата, який хоче в п'яту штурмову?
5: Є два варіанти. Якби людина, яку мобілізували, і вона йде до нас по розподілу, її відбирають, умовно кажучи, на плюс-мінус бойові посади.

0: емоцій у людей і посилити їх максимально. І із того крайнього, що я чув в підрозділах, коли катався по сходу, у людей виходить штурмувати в цих умовах, у людей виходить просуватися і знаходяться кожного разу із молодого поповнення люди, які справді ідуть першими двійками в штурмових групах, які роблять роботу і які дуже класно себе показують. Тому питання, напевно, більше не в тому, які люди приходять, а
1: як
0: в тому, як можна з ними правильно організувати роботу.
1: Окей, зрозуміло. Назвіть, будь ласка, топ-5 бойових, от ви назвали там штурмувати, але ж у нас багато слухає людей, які розглядають також тилові посади. Топ-5 бойових, топ-5 тилових, 5 і штурмові.
0: Насправді ми як рекрутинг, звісно, більше працюємо із спеціалістами, не з тими, хто штурмує. І слово «штурмова» нам дуже заважає в назві бригади. Давайте почнемо із тилових. Топ-5 логіст.
1: Так.
0: Потім рекрутер.
1: Ого, серйозно?
0: Да, до речі, спілкувався із цивільними колегами. Вони, виявляється, не на такому високому рівні по рекрутингу, як уже вирос військовий рекрутинг, тому це цікаво і насправді.
1: Окей, далі.
0: Далі по тиловим. Нехай буде водій, потім нехай буде бухгалтер. І нехай буде
2: фінансист, щоб було кому гуляти на корпоратив.
0: Так, точно.
2: І топ-5 бойових.
0: Бойові, безумовно, пілот БПЛА, безумовно, оператор наземного дрону, потім механік-водій бронетранспортера.
2: Добре.
0: Дуже важлива людина. Потім, безумовно, це буде танкіст, навідник.
2: Це хороша посада, так.
1: До речі, так.
0: І навідник самохідної артилерійської гармати.
2: Гармати.
1: Цікаво, все. Що перший топ був пілот БПЛА.
2: Да. Ну, тому що все дуже змінилося. Нагадаємо, що у нас в гостях Олексій Тарасенко, начальник групи рекрутингу 5-ї окремої штурмової бригади. Пане Олексію, підготували для вас уже класичну гру. Зіграємо в неї через 2 хвилинки, а потім поговоримо про рекрутинг. Зараз музика української перемоги.
3: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Костя Ізюмов, Саша Крама. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».
1: Ось так, ранкове шоу «Заряджай» начальник групи рекрутингу 5-ї окремої штурмової бригади пан Олексій Тарасенко. Ще раз вам вітання. Дякую, що завітали. Дякуємо першому центру, що надали змогу.
2: Пане Олексій, будемо грати з вами в гру традиційно. Ми не можемо без цього. Гра сьогодні буде проста, а можливо, ні, не знаю. Вона називається «Асоціації». Так. Ми будемо вам ставити певне слово, називати певне слово, і ви маєте назвати асоціацію. Ну, наприклад, якщо б ви мені сказали гітара, я б сказав Костя Ізюмов. Важко, да, але ну я б сказав.
1: Не прям така асоціація.
2: Не прям така асоціація, але ви зрозуміли. Готові?
3: Готові.
2: Поїхали. Побратим.
3: Надійність.
2: Штурм.
3: Дві людини.
2: Дві людини, добре. Вологі серветки.
3: Завжди в кишені.
2: Так. Сухпай.
3: Давно не бачив, і люди його також давно не бачили.
2: Добре. Гарячий душ?
3: Раз в місяць.
2: Дзвінок командира?
3: Проблеми.
1: Добре, тепер я. Відпустка?
3: Колись, може.
1: Що це таке, да? Рекрутинг?
3: Це складно.
1: Це складно. Ротація?
3: Ніколи не було і не буде.
1: Ясно. Рапорт?
3: Щоденна рутина.
1: Прозора?
3: Must have, one love, найкраща вода в світі.
1: П'ята штурмова бригада?
3: Професіонали, де важливий результат, а не формальність.
2: Вау. Красиво.
1: Да. Захотілося приєднатися, а ще й за допомогою рекрутингу.
2: Це ж непідготовлений, дивись.
1: Серйозно.
2: Сам сказав.
1: Да. Пане Олексію, треба тепер рекрутинг давати терміново, тому що люди вже змотивовані. Зараз швиденько пісню, повертаємось в ефір.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Сьогодні

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Дуже багато приємних гостей. І перший центр рекрутингу, і представниця 12-го корпусу. І всі у нас тут, щоб поговорити про 5-ту окрему штурмову бригаду. Пане Олексій Тарасенко, начальник групи рекрутингу 5-ї ШБ. Гостяк ранкового шоу.
2: Вітаю вас ще раз.
3: Ще раз добрий ранок.
2: Чому, на вашу думку, перевага рекрутингу на даний момент? Поки ти думав, я вже поставив питання.
1: Ласка,
2: чому перевага рекрутингу?
3: Очевидно, що людина може обрати, що вона бажає. Тобто вона просто бере, дивиться така в свою умовну трудову книжку, ким вона працює, і потім приходить, запитує, а що у вас є в бригаді чи в будь-якому іншому підрозділі, пов'язане із моєю спеціальністю. І потім вона замість того, щоб зробити паузу на умовних кілька років служби, вона приходить і продовжує свою кар'єру майже в тому ж самому напрямку, а то і ще й в цікавішому, як вона і працювала.
2: Пане Олексій, дурне питання від Саші Крамера.
1: От таких більшість.
2: От написано в трудовій книжці «Флорист». Що робити?
3: Клас.
1: Я знаю, що засіювати українські поля мертвими руснявими тілами.
2: Красиво.
1: Вибачте за грубість, але така у нас радіостанція.
3: Флорист непогано. Ну, давайте так, щось більш приземлене. Наприклад, до нас нещодавно приїхав в бригаду відомий відносно запорізький художник Ліптон. І він, якби... В бригаді, от він був майстром тату, він робить татушки. Він був художником, він робить для нас дуже кльові плакати про п'яту штурмову, робить мерч. І, в принципі, його, звісно ж, застосували максимально близько до його цивільного фаху.
1: Клас. Слухайте, от вчора в мене був діалог. Значить, в одному, я говорю з представниками певної бригади, і от хлопці вже п'ятий рік на посаді старший солдат. Тобто за 5 років їм дали тільки цього. І інший командир, навіть казав, він перше, що запитав у людини, чи хочеш ти розвиватися, ми тобі надаємо всі можливості, хоч завтра на офіцера. От такі два різні світи. Хтось сидить вічно в солдатах, а хтось одразу пропонує офіцерське звання. У вас як з тим, щоб розвиватися в вашій бригаді? Кар'єрний зріст, так. Да.
3: В першу чергу, якщо людина бажає розвиватися, вона буде 100% розвиватися, тому що завжди не вистачає людей, які бажають і готові брати відповідальність за інших людей, тобто ставати командирами якоїсь нижньої ланки, і брати відповідальність за якісь конкретні проєкти. Тобто от, потрібно налагодити там... умовно, логістику останніх 2 кілометрів. Ти готовий це робити? Так, я готовий. Окей, ось ти будеш командиром взвода, ось тобі лейтенантське звання, працюй. Але, розумієте, тут завжди питання до того, що не всі готові так робити.
1: Брати і відповідальність на себе, кажіть своїми словами.
3: Так, багато було прикладів в тому самому. Ну, коли я ще був, наприклад, командиром роти, солдат приходить, каже, от, а чому мені не дають типу сержантське звання. Я вже служу там, типу, багато-багато часу. Кажу, окей, добре, дивися, стаєш командиром відділення, у тебе підпорядкування 10 чоловік, ти стаєш молодшим сержантом завтра. Окей? Ой, ні, та це треба відповідати за 10 чоловік, я не хочу, а можна мені просто так? Тобто просто так цього не буде, і це нормально.
2: Все індивідуально розглядається, це правильно. Що чекає кандидата після успішної співбесіди? Який подальший шлях? Ну і як цей кандидат має вас знайти?
3: Кандидат знаходить нас досить просто, можна заповнити анкету прямо на нашому сайті, або ж подзвонити за телефоном рекрутингу, або ж звернутися до першого центру рекрутингу, який нам дуже сильно допомагає. І після того, як ми погоджуємо для людини посаду, яка влаштовує і її, і людина влаштовує командира підрозділу, куди вона піде, нам дуже сильно допомагає зазвичай перший центр, який швиденько проводить для людини ВЛК, і потім із пакетом документів вручає нам цю людину, і ми її вже відправляємо на наше навчання. Прямо всередині бригади із людьми, які повоювали дуже-дуже багато, і потім навчають уже новоприбулих.
1: Я от щойно ввів 5-го ШБ, значить, перший ваш сайт дуже гарний, до речі, потім інстаграм-сторінка, фейсбук-сторінка і перший центр рекрутингу. Будь ласка, швидко і ефективно. Дякую вам, пане Олексію, що завітали. Бережіть собою свій особовий склад і слава Україні.
3: Героям слава, дякую.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама на радіо Байрактар.
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
5: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
6: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
7: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
6: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
8: Так Хрещатик люблю.
9: Нестерпний біль, головний, зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
10: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки в пригляді облонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Фелікс, годуй свого котика як справжній суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе. It's great to be
12: a cat. Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
13: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
12: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
14: Доброго ранку, кохана.
15: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
14: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
16: Діалічна добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
17: 214-й окремий штурмовий батальйон «Обфор» – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ «Обфор» на сайті батальйону або за номером 093-644-4670. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
18: Це була реклама на радіо «Байрактар».
19: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт ДНК незалежності на радіо «Байрактар». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
20: Коли бачу тіпа в футболці «Лос-Анджелес, Каліфорнія», завжди уявляю, що десь за океаном ходить американець у футболці з написом «Козятин, Вінницька область».
21: Радіо. Байрактар.

0: Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

0: Україну.
1: Реклама.
2: Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця. Помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хезбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хезбургер.ua.
3: Хезбургер.
2: Легко відкривайте, більше заробляйте. Екодепозит на 100 днів під 15% річних у гривні від UGB. Відкриття у мобільному додатку. UGB – екобанк країни. АБ «Укргазбанк». Ліцензія НБУ номер 123 від 21.07.1993. Мінімальна сума депозиту – 1 тисяча гривень.
4: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
5: Енергоефективність клас Б.
1: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» – музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо Перехта.

0: Іноді здається, що жінки аналізують думки чоловіків навіть більше, ніж чоловіки взагалі думають.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
3: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
4: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Раз, два, три.
2: В АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 47%.
3: Цього тижня сир м'який вершковий 60% торгової марки Deluxe Foods and Goods Selected всього за 57,90.
2: АТБ, коли дійсно вигідно. Деталі на сайті atb.com.
4: Оце так школа! Оце так знижка!
5: У найбільшій дистанційній школі Оптіма мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато Оптіма фішок.
4: Приєднуйся!
6: Деталі на сайті optima.school.
7: Це була реклама. На радіо Байрактар. Реклама.
8: 14 травня уперше у благодійному проєкті «На шапку» повернення легенди. До нас їде Перкалаба Щук. Традиційний збір на кісткові імпланти для наших поранених. 14 травня «Пепперс Клаб». Горе, сонце і чисте повітря від «Перкалаба Щі». На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
7: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Рашисти запускають по Україні шахеди. Понад 200 дронів рухаються з північного і південного напрямків у бік західних областей. Працюють сили протиповітряної оборони. Сьогодні продовження ймовірні ще хвилі атак, заявив президент Володимир Зеленський. В командуванні повітряних сил українців закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Служба безпеки у Києві затримала дезертира, який реєстрував стерлінки для рашистів. Військовий після втечі з військової частини на Харківщині переховувався в орендованих квартирах та шукав легких грошей. Зрештою, оформив стерлінк на себе та свою знайому. Зловмисник також планував залучити ще 20 осіб. Не вийшло. Чоловіка викрили, зараз він під вартою. Загрожує довічне. На Одещині площа забруднення олією зросла вдвічі. Йдеться про кілька десятків тисяч квадратних метрів поблизу узбережжя національного парку Тузлівські лимани. Олія потрапила у море після російських атак по порту Чорноморськ. Напередодні сильний вітер спричинив повторний викид олії на пляжі та піщані береги парку. До новин за кордону. Лікарня в Нідерландах порушила протоколи щодо хентавірусу. Більше десятка медиків зараз на шеститижневому карантині. Вони приймали одного з інфікованих пасажирів круїзного лайнера, де стався спалах захворювання. Ризик зараження медиків низький, однак у лікарні вирішили перестрахуватись. І на сам кінець про футбол. Сьогодні заключні матчі 28-го туру Прем'єр-ліги України. За годину Кудрівка з Чернігівщини прийматиме Львівський Рух. О 15:30 ігровий день продовжать Київське Динамо та Ковалівський Колос, а також Черкаський ЛНЗ, який гратиме з Полтавою. Крім того, ввечері Донецький Шахтар, який нині є абсолютним лідером турніру, вийде на поле проти столичної Оболоні. Стартовий свисток о 18-й годині.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Українець може вижити без світла, газу і води. Але без кави зранку – то вже катастрофа.
1: Радіо «Байрактар».

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Він наш герой. Дмитро Степанець. Позивний Мурчик. Дмитро Степанець, позивний Мурчик, народився у Києві у 1987 році. Здобув освіту та почав працювати електромеханіком. У січні 2008 року у нього народилася дочка. Дмитро завжди був дуже активним, подорожував, ганяв у футбол, рятував тварин. З початком повномасштабного вторгнення пішов до лав територіальної оборони, мобілізувався та прийняв присягу. З червня 2023 року проходив службу у 252-му окремому батальйоні територіальної оборони на посаді стрільця-помічника-гранатометника стрілецької роти. Гасло батальйону – вірність назавжди. У серпні 2024 року у складі зведеної групи на Сумському напрямку утримував позиції на ворожій території, відбивав чисельні штурми противника. Під час бою Дмитро заволодів автоматом противника. Вдало розмістивши додаткову зброю на позиції, вів вогонь з двох автоматів з різних місць, тим самим вводив в оману атакуючі сили противника та постійно наносив вогневе ураження, змушуючи ворога відступати. Утім, Дмитро знаходився під постійним вогнем, у результаті чого отримав контузію, але продовжив виконувати бойове завдання. Декілька днів

0: Тривала героїчна оборона позицій, але сили були нерівні. Після остаточного відбиття атаки було виявлено тіла противника офіцерського та сержантського складу. На жаль, поруч лежав і наш герой, який до останнього подиху тримав зброю в руках та своїми самовідданими діями не дав можливості противнику захопити позиції ціною свого життя. За надзвичайну хоробрість і самовідданість Дмитро Степанець нагороджений орденом за мужність 3-го ступеня посмертно. Дмитро Степанець – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
1: Радіо Байрактар.
2: Випити туману, з вітром обійнятись, і усіх тих, хто знає,

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Мілицарський хрест, моя нагорода за те, що не впав, за те, що не втік.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Мамо, я живий, я ще повернусь.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: на радіо «Байрактар».
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
2: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
3: Пропозиція дія нового акції «Повага» 16 квітня до 31 травня 2026. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контактний тариф «Flexgo» зі значною вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила України 1601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
4: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
5: It's great to be a cat.
6: Здобуть право на носіння берету кольору морської хвилі. Долучайтесь до лав 37-ї окремої бригади морської піхоти. Фінансове та речове забезпечення на найвищому рівні. Загальна та фахова підготовка під керівництвом досвідчених інструкторів. Командири, для яких найголовніше – життя морського піхотинця. 37-ма окрема бригада морської піхоти. Телефон відділу рекрутингу 050-234-37-37.
7: Ваша реклама подобається команді? Але чи впевнені ви, що вона реально працює? Сьогодні гарний ролик вже не аргумент. Нам здається, не стратегія, а інтуїція не завжди гарантує продажі. Tower Media, Wanted та Millie Health Care довели. Ефективність реклами можна виміряти. Ми поєднали багаторічний досвід та ще аналітику, щоб розуміти, чи привертає увагу ваш креатив, чи створює релевантність, чи веде до дії. Висновок простий. Працює структура, емоція, логіка і чіткий заклик до дії. Реклама має будуватись не на здогадках, а на даних. Про те, як виміряти ефективність вашої реклами, читайте на Tower Media UA. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
0: Це була реклама на радіо «Байрактар».
8: Проект «Життя наповну» на радіо «Байрактар» представляє партнер «Бурбон Джим Бім». Джим Бім – для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх, для тебе.
9: Партнер в бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо «Байрактар» «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
0: Радіо «Байрактар».

був повстанцем, за правду лив кров. Я був чорним вороном, подібним до тіні. У холодного яру останні годині. Хто ворогу здався, кого страх поборов? Прийде повстанець і пролє вашу кров. Я був лісовим братом.

0: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
1: Легко відкривайте, більше заробляйте. Екодепозит на 100 днів під 15% річних у гривні від UGB. Відкриття у мобільному додатку. UGB – екобанк країни. АБ «Укргазбанк». Ліцензія НБУ №123/21.07.1993. Мінімальна сума депозиту – 1 тисяча гривень.
2: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
3: Енергоефективність клас Б.
4: 16-17 травня. 7-й фестиваль «Київ Карфест Wheels Masters» у ТРЦ «Ретровіль». Унікальні проєкти, люди та деталі, які мають значення. У ТРЦ «Ретровіль» ви побачите машини з ексклюзивними дисками та відчуєте, як «Київ Карфест» об'єднає різні світи в один простір автокультури. Паливний партнер «Укрнафта». Найбільша мережа АЗК в Україні. 16-17 травня. ТРЦ «Ретровіль». Квитки на концерт UA та «Київкарфест.com.ua».
5: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
6: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Поки світ відкриває для себе медитацію і йогу, українець просто встає зранку, каже «тримайся» самому собі в дзеркало і йде робити великі справи.
1: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо Байрактар. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
2: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на радіо «Байрактар».
3: Реклама на радіо «Байрактар».
4: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ. Ідеально пошиті костюми та взуття, що визначать ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
5: Автоцивілка. Yeah. Тревел-страховка. Yeah. Yeah. Зелена карта. Yeah. Страхуємо цілодобово на arx.com.ua. Arx. Різниця є.
3: Це була реклама на радіо Байрактар.
6: Реклама.

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories. 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Російські дрони атакують Хмельниччину. Працюють сили ППО. Дві людини дістали поранення. Відбивають атаку дронів на Івано-Франківщині, Буковині, Житомирщині, Черкащині, Миколаївщині і у столичному регіоні. У Херсоні окупанти атакували маршрутку із людьми. Шість пасажирів дістали поранення. Сполучені Штати вивчатимуть українські інновації у сфері безпілотників просто на полі бою. Пентагон відрядив групу військових фахівців до України, які перейматимуть український досвід застосування безпілотників у наступі та обороні. Крім того, військове відомство США збільшує витрати на розвиток дронів із урахуванням сучасного бойового досвіду. Тепер про погодні вибрики. На високогір'ї Карпат зовсім не весняна погода. Температура опустилася до мінус 3, хмарно і вітряно. Рятувальники закликають туристів бути максимально обережними. Вирушаючи в гори, слід обов'язково ознайомитися з прогнозом погоди, мати належне спорядження та враховувати складні погодні умови. Лише так можна вберегти себе від небезпеки та зробити подорож безпечною. Тим часом атмосферний фронт, що надійшов в Україну, приніс похолодання, дощі та грози. Далі про підтримку. Статус ветеранського бізнесу тепер можна отримати в Дії. Автоматизовану послугу запустили Мінветеранів та Мінцифри. Це відкриває доступ до державних і міжнародних грантів, пільгового кредитування та програм масштабування власної справи. Витяг про надання статусу з'явиться в кабінеті автоматично після перевірки. І наостанок, чоловіча збірна України із шашок 100 вперше в історії здобула срібло на чемпіонаті світу. Змагання завершилися у Франції. За весь турнір українці не програли жодної особистої партії. Досі найкращим результатом синьо-жовтих було четверте місце у 1992 та у 2000 роках.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Сили оборони – це атланти, які тримають Україну на своїх плечах. Ми вдячні. Ми пишаємось.
0: Радіо Байрактар.

0: Новий вид національного спорту. Це розвантажити бус з гуманітаркою до того, як хтось скаже, а де список?
1: Радіо Байрактар. Ж
2: на могилі ворогів ми станемо вільними людьми.

0: Байрактар та сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. Вікінг – боєць інтернаціонального легіону сухопутних військ, який приїхав до України зі Швеції. До повномасштабного вторгнення він не мав військового досвіду. Працював касиром та охоронцем у магазині. Проте історична пам'ять його родини, яка пам'ятає війни у Фінляндії та Іспанії, спонукала його стати до лав захисників. За 3 роки він пройшов шлях від кулеметника та розвідника до спеціаліста із застосування FPV-дронів. Беручи участь у запеклих боях під Куп'янськом, Кліщіївкою та Петропавлівкою, найбільше Вікінг запам'яталася місія, під час якої він із побратимами зачищав складну посадку під атаками дронів. Коли до ворожого окопу залишалося менше 100 метрів, по групі відкрив вогонь танк. Попри поранення в руку, зачистка пройшла успішно. І завдання було виконане. Шведський легіонер протистояв найрізноманітнішим підрозділам противника. Від найманців до десантників та спецпризначенців. Для мене це було природно. Поки Росія тут, поки ми не виграємо війну, я буду боротися, каже Вікінг. Він налаштований стояти пліч-опліч з українцями до самої перемоги. Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на Радіо Байрактар.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
2: Так,

0: Я ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради, хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Слухайте радіо Байрактар.
2: Так я люблю Україну, я тут народився і тут хочу жити.
1: Слухайте музику української перемоги.
3: Спи, котику милий, працюють збройні сили.
1: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
4: Люди, ми тільки тоді, як дуже сильно любимо, тільки тоді, коли любимо ми.
1: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар.
5: Радіо Байрактар.
1: Ти не можеш віднайти жодного друга, не нашукавши разом з ним і двох-трьох ворогів. Григорій Сковорода.
5: Радіо Байрактар.
1: Все буде Україна.
6: Yeah.

0: реклама на радіо Байрактар.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож. Подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається. Хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
2: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
3: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
2: І щоб вигідно.
3: Легко. Hyundai Elantra. Перевірений атмосферний двигун. Класичний автомат. Гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra. Розумні переваги для тебе та бізнесу.
4: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.ua.
5: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків StoneLight.
6: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
7: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
8: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті облонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Оце так школа! Оце так знижка!
10: У найбільшій дистанційній школі Оптіма мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато Оптіма фішок. Приєднуйся!
11: Деталі на сайті optima.school.
12: Автоцивілка. Тревел-страховка. Зелена карта. Страхуємо цілодобово на arx.com.ua. Arx. Різниця є.
13: Доброго ранку, кохана.
14: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
13: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
15: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
16: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
17: Я починала з модних луків у домашній студії. А зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
16: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
17: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
18: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
3: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо Байрактар. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
0: Радіо Байрактар та творче об'єднання «Мур» представляють. Розстріляне відродження. Факти, які варто знати.
19: Першим читачем Володимира Сосюри був двірник Воденкослава, якого звали Аким. Той позичав гроші, і Сосюра розплачувався з ним своїми збірками. Правда, Аким спалював ці збірки для того, щоб розтоплювати буржуйку.
0: Розстріляне відродження. Факти, які варто знати. На радіо Байрактар.
20: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
21: Треба Мендель дати пендель.
22: Це твоя нова пісня?
21: Це можливо, Саша. Тим більше, якщо такий підтекст. Колишня прес-секретарка з Зеленського Юлія Мендель сходила на інтерв'ю до Такера Карлсона.
22: Так, і десь Костя на рашці сидить пропагандист Соловйов і непритомніє від щастя.
21: Так, ну, щоразу, коли здається, що інформаційний цирк уже поїхав, хтось знаходить новий бензин, нову каністру і підпалює.
22: Костя, ти такі крилаті фрази почав використовувати. Може, ти вже інтерв'ю почнеш брати?
21: Ти як мене буде звати?
22: Ну, якщо є Такер Карлсон, буде
21: Костін Фрекенбок, да?
22: Фрекенбок.
21: Ну, це теж з того мультика.
22: Не знаю, Костя. Ну, це просто звучить трошечки дивно, враховуючи, яка ситуація склалась зараз в Україні на полі бою.
21: Вимикаємо критичне мислення. Якщо хочеться критикувати, критикуємо. Але, будь ласка, якщо можна, з фактами.
22: Тихо.
21: Що? Ні, вирвай.
22: Чуєш? Тяними тряпками.
23: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
24: Радіо Байрактар.
25: Новий день і навколо війна, що вже вибула крові до дна. Я розгублений

все по колу, знову обрію вогні. Поки я живе в мені, я закон і я правило. Вирви на божому рядні, поле в оптоволокні, грають струни диявола. Блеф з правдою, кров з нафтою, велич і страх, і

0: Реклама. Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
1: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
2: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Хто ти?

0: Найскладніша робота у світі – це робота над собою. Нічого не платять, та ще й начальник. Придурок.
1: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на радіо «Байрактар».
2: Реклама на радіо «Байрактар». Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
3: Більше стилю за кращою ціною. У «Модіво» знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ. Ідеально пошиті костюми та взуття, що визначать ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку «Модіво». Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті «Модіво.ua».
4: То, значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
5: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
4: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
6: Софійко, а ну скажи, як каже песик?
7: Гав-гав.
6: А котик як?
7: Мяу-мяу.
6: А знаєш, як дракон говорить?
7: Не знаю.
6: А дракон каже, долучайтесь до єдинозбору. 1 мільярд гривень на антишахетні дрони. Збери мільярд, збий шахет. Подробиці на сайтах єдинозбору та фонду притулу.
2: Це була реклама. На радіо «Байрактар». Реклама.
8: 14 травня уперше у благодійному проєкті «На шапку» повернення легенди. До нас їде Перкалаба 6. Традиційний збір на кісткові імпланти для наших поранених. 14 травня «Пепперс Клаб». Горе, сонце і чисте повітря від «Перкалаба Щі». На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
2: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожу атаку. До 3 зросла кількість поранених на Хмельниччині внаслідок удару шахедів. Люди у лікарні у стані середньої важкості. У житлових будинках пошкоджені вікна. У Києві зафіксовано падіння уламків безпілотника в Оболонському районі. Екстрені служби прямують на місце. Сили ППО також працюють у Рівному, Луцьку, Запоріжжі та на Вінниччині. Залишайтеся в укриттях. Тепер про ворожий терор. Українська розвідка попереджає про тривалий комбінований удар по Україні. Російські загарбники розпочали масштабну повітряну атаку. Випустили у першій хвилі велику кількість дронів для перевантаження нашої ППО. Ворог намагається вразити критичні об'єкти інфраструктури. Надалі можливе застосування крилатих ракет, а також балістики. Далі про лісові пожежі. У Чорнобильській зоні рятувальники загасили вогонь, що охопив понад 1000 гектарів. Після ліквідації загоряння триває дезактивація техніки. Рятувальники, які працювали на місці, проходять спектрометричний контроль. У ДСНС наголошують, зона відчуження залишається однією з найбільш пожежонебезпечних територій через суху деревину, захаращені ліси та наслідки падіння уламків БПЛА. Тепер про підтримку. Люди з інвалідністю, які планують подорожувати потягом, тепер можуть онлайн оформити місце у спеціальних вагонах. Такі квитки вже у застосунку. Також там і додаткові сповіщення про графік роботи КАС. І на сам кінець про гідний вчинок. Львів'янку Ганну Петричкович винагородили місцеві підприємці. Цьогоріч жінка перемогла у міському конкурсі «Найкращий двірник», а премію у 25 тисяч гривень задонатила на військо. Зрештою, небайдужі зібрали пані Ганні майже 10 тисяч гривень вдячності і вручили їй конверт.
0: Новини на радіо Байрактар. Народ, який боронить свою землю, перемогти неможливо.
2: Радіо Байрактар.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Моя країна не паде на коліна, у моєму серці ти навіки єдина.
0: Слухайте музику української перемоги.
1: Одна за твої руки.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо. Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар.
2: Радіо
0: Байрактар.

0: радіо Байрактар.
1: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
2: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
4: Бажаю морозива цілу країну.
5: Безліч морозива, це було б чарівно.
6: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
4: Все це я спробувати просто повинна.
5: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
7: Я так Хрещатик люблю.
8: Більше стилю за кращою ціною у Модіво. Знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ. Ідеально пошиті костюми та взуття, що визначать ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
9: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
10: Пропозиція дія на умовах акції «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контракт тариф «Flexgo» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Деталі інформації на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 1601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
11: Соціальна реклама.
12: Давай у військо. Ти вирішуй. Дій зараз. Вступай.
13: Виділитися у військовій рекламі ще той челендж. Але прес-службам деяких військових підрозділів це вдалося. Brave Awards – перший в Україні конкурс військової реклами. Нагородження переможців 28 травня. Дізнавайся більше на сайті creativestories.com.ua.
14: Соціальна реклама.
15: Ваша реклама подобається команді? Але чи впевнені ви, що вона реально працює? Сьогодні гарний ролик вже не аргумент. Нам здається, не стратегія, а інтуїція не завжди гарантує продажі. Tower Media, Wanted та Millie Health Care довели. Ефективність реклами можна виміряти. Ми поєднали багаторічний досвід та ще аналітику, щоб розуміти, чи привертає увагу ваш креатив, чи створює релевантність, чи веде до дії. Висновок простий. Працює структура, емоція, логіка і чіткий заклик до дії. Реклама має будуватись не на здогадках, а на даних. Про те, як виміряти ефективність вашої реклами, читайте на Tower Media.ua. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
2: Проект «Життя наповну» на радіо Байрактар представляє партнер Бурбон Джим Бім. Джим Бім – для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх, для тебе.
16: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
17: Кремль горить.
18: Боже, нарешті.
17: Але не той.
18: А який ще?
17: Значить, у ніч з 12 на 13 травня так. В Москві, це важливо, сталася пожежа на території культурно-розважального комплексу «Кремль» в Ізмайлово. Він розташований в районі якогось Ізмайлова, це на околиці Московії.
18: Да. Так, а може вітром все ж таки чуть віднесе?
17: Афірмації без пісні, дрони на вітер.
18: Дрони на вітер,
17: тому да. Пісня.
18: Давай.
17: Москва з горіла і втонула.

0: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».
1: Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

0: дуже дорослі іграшки на радіо Байрактар. Автоматизовані розвідувальні системи Survival Spire. Німецький автоматизований розвідувальний комплекс Survival Spire виглядає як зброя з фантастичного фільму і складається з мобільних наглядових веж з камерами денного та нічного бачення, плюс радар і модуль керування, який за потреби може підняти в небо міні-безпілотники для розвідки на великій відстані. І все це за мінімальної кількості залученого персоналу. Тут не обійшлося без штучного інтелекту в системі керування, який здатний самостійно розрізняти об'єкти, такі як людина, тварина, легковий автомобіль тощо. Сама по собі розвідувальна система Survival Spire перевозиться на пікапах, а для її складання на місці потрібно 3 людини. Далі повністю автоматизована робота, і основну частину цієї роботи виконують дрони, які працюють на автопілоті. Вони здатні як патрулювати, так і здійснювати конкретні завдання. Для зв'язку з оператором у пункті керування достатньо мобільного інтернету або Starlink. Система може працювати в полі без доступу до електромережі, адже має сонячні панелі, що заряджають комплекс. Автоматизовані розвідувальні системи Survival Spire вже працюють в Україні. Допомагають ЗСУ і прикордонникам ефективніше контролювати периметр і український кордон.
1: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо Байрактар.

0: світ.
1: Якщо ви не в лавах сил оборони, то більше ділом, менше словом.
2: Радіо Байрактар.
3: Вибач мені, мамо, що виріс дуже рано. Ти ночей не доспала, від зла оберігала. О, вибач мені, мамо,

0: Реклама.
1: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
2: Легко відкривайте, більше заробляйте. Екодепозит на 100 днів під 15% річних у гривні від UGB. Відкриття у мобільному додатку. UGB. Екобанк країни. АБ «Укргазбанк». Ліцензія НБУ №123 від 21.07.1993. Мінімальна сума депозиту – 1 тисяча гривень.
3: Я все виміряв. Плитки вистачить.
4: Не вистачить.
5: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності «Клуб Леруа Мерлен». Купуйте з запасом і повертайте зайві товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
6: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
7: Форель норвезька охолоджена «Шматок». Всього 599 гривень за кілограм. Встигніть з 11 по 17 травня. Деталі на metro.ua.
0: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: Старшина купив собі вітаміни для покращення пам'яті. І не може згадати, пив він їх сьогодні чи ні.
1: Реклама на радіо Байрактар. Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Морози

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
2: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
1: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
3: Євген Клопотенко на АЗК «Укрнафта».
4: Коли я рухаюся Україною, я зустрічаю на АЗК «Укрнафта» людей, які зберігають традиції і рухають українське.
3: А українські страви?
4: А українські страви від Євгена Клопотенка тепер на АЗК «Укрнафта».
3: Смакуй борщ, млинці, банош та інші страви від Євгена Клопотенка на «Укрнафта». Рухай українське.
4: «Укрнафта» – найбільша мережа АЗК України.
3: Євген Клопотенко – головний шеф-кухар України.
5: Це була реклама на радіо «Байрактар». Реклама.

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар.
2: Коли ти поруч, не боюся впасти. Ти показала мені, що таке щастя. Укриляєш душу, піднімаєш настрій. Коли я дивлюсь на тебе, мій вогонь не гасне. На рани пластир, ти мене лікуєш. Навіть коли я мовчу, ти все добре чуєш. Завмирає світ, коли ти мене цілуєш. І нехай рядками про любов вже нікого не здивуєш. Я так люблю тишу, та тільки з тобою. На двох один шлях, і він зветься любов'ю.

дорожче. Ні на що це не схоже, попереду вічність, та хочеться довше.

0: Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо Байрактар.
1: Я з потягу через перони, пішки пройдуся до моря, а в парках шумітимуть крони, а з храму питання.

0: дивлюся до моря, а в парках шумітимуть крони, а з храму Петра гучно дзвонять, там діти козацького роду, там сповнений вірою погляд, місто моє Маріуполь. Ти чуєш, я поряд.
1: Чуєш?
0: Яку довжину має лінія фронту? Ота, що на лівій руці. Ми років так 8 тому святкували кінець. А що ж тепер маємо в кінці? На кожнім прилавку є воля, надія і віра. Товари оті, що без цін. Все інше змішалося з часом, який зупинився. Благаю щоденно на стіл. Колись ми казали, Азов це не екологічно. Сіро і брудно.

об'єднав, да. Зустрінемось скоро на фесті, на кожному з них особисто. У стін драмтеатру є хрести, в людей Маріуполя місто. І хай не буває чудес тут, зневіриться хтось ненавмисно. Та промінь яскравий з небес каже, це українське.

0: місто моє Маріуполь. Та чуєш, я поряд.
1: Питаю в рандомного я рибака, чому наша доля така? А він посміхнеться і скаже мені, та й таке. Простягне тараньки букет, і я попрямую до вежі, так ніби турист. Хоча там бувала не раз, згадаю дитинства свого халабуду, бо зовсім інакше вона у цей час далібор. Там люди зробіть без турбочі, додому кавун чи то квіти і торт. Потім постріли спильні з боку в упору, окупація міста і незламний пор. Потім відстані, відстані, крики і смерть, далі вибухи, пожежі, моро. Маріуполь, це Україна, ми повернемось.

0: місто моє Маріуполь.
1: Новини на радіо Байрактар.
2: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. В Одесі дві людини дістали поранення внаслідок російської атаки шахедами. Уламки безпілотника впали на дах 9-поверхового будинку. У Херсоні до 9 зросла кількість поранених через атаку ворожого дрона на маршрутне таксі. Попередньо у Луцьку і Здолбунові є влучання у житловий будинок. Гучно і у Рівному повідомляється про перебої зі світлом у місті. На Київщині у Вишгородському районі загорівся приватний будинок. Ніхто не постраждав. Далі по звитягу наших захисників, операторів безпілотників з України запросили взяти участь у військових навчаннях НАТО у Швеції. Під час маневрів українці перемогли шведські війська. Згодом головнокомандувач Збройних сил Швеції заявив, всі західні сили повинні навчатися керуванню безпілотниками. І найшвидший спосіб це зробити – прислухатися до українців. Тепер про навколишнє. На Львівщині придбають робота, щоб знищувати борщівник. Ця рослина може спричинити сильні опіки та алергічні реакції, тому небезпечна для людей. Область долучилася до міжнародного проєкту України та Польщі, у межах якого до 2027 року планують повністю ліквідувати осередки борщівника у 9 громадах Львівщини, які найбільше потерпають від поширення цієї рослини. І наостанок Національний олімпійський комітет оголосив спортивних лауреатів березня і квітня. Найкращим спортсменом першого місяця весни визнали легкоатлета Олега Дорощука. На світовій першості у Польщі він підкорив висоту 2 метри 30 сантиметрів з першої спроби і приніс Україні першу за 12 років медаль у чоловічих стрибках у висоту на чемпіонаті світу у приміщенні. А найкращою спортсменкою квітня стала борчиня Оксана Лівач, чемпіонка Європи, яка втретє у кар'єрі здобула європейське золото.
1: Новини на радіо Байрактар. Наша сила в єдності. Підтримуємо одне одного. Радіо Байрактар.

0: Ротація – це як відпустка, тільки з ремонтом машини, списками що та для кого забрати на речовому складі і трьома викликами до штабу щодня.
1: Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар.
1: Без будь-кого з нас батьківщина може обійтися, але будь-хто з нас без батьківщини – ніщо. Василь Сухомлинський.
0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
2: Хай

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Воїни світла, воїни добра.
0: Слухайте музику української перемоги. Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Хто ти, човне, що шукаєш, звідки і куди пливеш, і за чим туди шукаєш?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Все буде Україна.

0: Реклама на радіо Байрактар.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож. Подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається. Хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
2: Смачно?
3: Дуже!
2: Це морозиво Хрещатик.
3: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний пломбірний.
4: Я так Хрещатик люблю.
5: Більше стилю за кращою ціною у Модіво. Знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ. Ідеально пошиті костюми та взуття, що визначать ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
6: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
7: Починається! Що, вже?
8: Так, починається шурні!
9: Знижка до 50% на весь асортимент паперової продукції «Зева». А туалетний папір тришаровий «Зева Делюкс» лише 549 гривень за упаковку 24 рулони. Встигніть придбати з 11 по 17 травня. Деталі на метро.ua.
10: 214-й окремий штурмовий батальйон «Обфор» – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ «Обфор» на сайті батальйону або за номером 093-644-46-70. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
0: Це була реклама на радіо «Байрактар».
11: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо «Байрактар». Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
12: Проект «Життя наповну» на радіо «Байрактар» представляє партнер «Бурбон Джим Бім». Джим Бім для всіх. Для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу. Теплі промені. Плани, яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше. Трохи довше гуляти. Трохи частіше сміятись. Трохи менше відкладати. І просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе.
13: Радіо «Байрактар» та творче об'єднання «Мур» представляють. Розстріляне відродження. Факти, які варто знати.
14: У Павла Тичини дуже різноманітний літературний спадок. До нього можна занести як соняшні кларнети, так і гімн УРСР. Слався країна в Радянському Союзі, ти щастя знайшла.
13: Розстріляне відродження. Факти, які варто знати. На радіо «Байрактар».
15: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
16: Розрахунок дрона «Вампайр», той, що Баба Яга, звільнив так. Із російського полону двох українських військових на північно-слобожанському напрямку. Під цю пісню, скоріш за все, відбувалося це звільнення.
17: Яку?
16: Він у притул лиш підлетів, почавши натякать, якщо нам наших не віддаш, буду тоді скидать. Побачив дрона, окупант задумався на мить, а поки думав раза три, уже наклав штани. Я ніколи так швидко своїх не звільняв, бачу, цілі щасливі йдуть вже додому. Тому дрону я б також завжди довіряв, бо як влупи, тоді буде боляче знов.
17: Ай-яй-яй.
15: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
13: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

залишила своє кредо. Слово – моя ти єдина зброя, яку не зупиняють реби. Я нагадаю людям, хто ти, хоч ти її не просиш. Всі ми в літературній піхоті. Лер

своє кредо, слово – моя ти єдина зброя, яку не зупиняють реби. Я нагадаю людям, хто ти. Хоч ти її не просиш, всі ми в літературній піхоті. Лариса Косач, і ми забили та у катакомбах все написано, і ми проспали та в боярині всі наші плями, тому в руках знову з модернізованими списами, з модернізованими кулеметними шаблями. Ти говорила, та ми неуки усе прослухали, ти нас будила, та ми русифіковані снами, тому в руках знову з модернізованими луками та все ще з немодернізованими нами.

0: Реклама.
1: Новий MGHS Hybrid Plus вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 мільйона 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
2: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
3: І оп, поміняли позу.
4: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
5: Енергоефективність клас Б.
6: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical. МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця. Деталі за телефоном 044 204 4040. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: 16-17 травня. 7-й фестиваль Київ Car Fest Wheels Masters. УТРЦ Ретровіль. Унікальні проєкти, люди та деталі, які мають значення. УТРЦ Ретровіль. Ви побачите машини з ексклюзивними дисками та відчуєте, як Київ Car Fest об'єднає різні світи в один простір автокультури. Паливний партнер Укрнафта. Найбільша мережа АЗК в Україні. 16-17 травня. УТРЦ Ретровіль. Квитки на концерт UA та KyivCarFest.com.ua.
8: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Я взагалі-то не проти іронії, але фраза «доброго ранку» – ну це вже перебор.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Байрактар». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Реклама на радіо «Байрактар».
3: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
4: OTP Bank реклама.
5: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
6: Мороз.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Це була реклама. На радіо Байрактар. Реклама.
2: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
3: Перець червоний. Лише 129 гривень за кілограм. Купуйте з 11 по 17 травня. Деталі на metro.ua.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: музика української перемоги. Радіо Байрактар.
1: Я по собі залишу слід, як піду я за неба край.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Російська дронова атака триває. На Рівненщині шахет влучив у житловий будинок. Три людини загинули, чотири дістали поранення. Вибухи лунають у Луцьку, а у Коломийському районі на Івано-Франківщині аварійні знеструмлення. Енергетики вже стали до роботи. Вибухи також лунають на Тернопільщині. Ворожі дрони дісталися Закарпаття. Три людини дістали поранення на Черкащині. На Харківщині загинула одна особа. Пошкоджено два житлові будинки. Далі про допомогу. З початку травня з прикордоння Сумщини евакуювали майже 350 людей. Найбільше – з Великописарівської, Серединобудської та Краснопільської громад. Для евакуйованих в області працюють транзитні центри, місця тимчасового проживання, а також доступні будинки, квартири і модульні містечка для розселення. Тепер про підтримку. 10 мільйонів євро на повернення та реабілітацію українських дітей виділяє Литва. Гроші допоможуть охопити різні проєкти, зокрема і реінтеграцію у звичайне життя. Лише за офіційними даними, окупанти викрали з України понад 20 тисяч дітей. Далі про міжнародну політику. Дональд Трамп прибув до Пекіна. Це перша поїздка чинного президента США до Китаю з 2017 року. Разом з Трампом до КНР прилетіли керівники найбільших американських компаній. Очікується, що сторони говоритимуть про торгівлю, Тайвань, війну на Близькому Сході і розвиток штучного інтелекту. І наостанок, понад 8 мільйонів молодих дерев висадили у лісництві Черкащини, Вінниччини та Кіровоградщини. Найбільше виросте дубів та сосен. Щоб зробити ліси більш різноманітними та стійкими, додали ясен, клен і ялину. На цьому все. Почуємось за годину. Все буде Україна.
0: Новини на радіо Байрактар. Вдячні всім, хто зі щитами. Пам'ятаємо кожного, хто на щиті. Радіо Байрактар.

0: Як сказав наш старшина, якщо ви хочете в чомусь розібратися, але не розбираєтесь, то почніть розбиратись, і ви розберетесь.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Читаємо наших на радіо Байрактар. Іван Малкович. Знову марчіє трава. Всюди присутність утрати. Час незросталим словам з листям назад прилітати. Затінок власних дерев. Вічно з собою ми носим і віримо, що не помрем. Просто прокинемось. Осінь.
1: Радіо Байрактар.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Мілицарський хрест, моя нагорода за те, що не впав, за те, що не втік.
0: Слухайте музику українською.

0: на радіо Байрактар.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
3: Пропозиція дія нового акції «Повага» 16 квітня до 31 грудня 2026. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 250 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контактний тариф «Flexgo» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті vodafone.ua. Правила в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр розпорядника електронних комунікаційних мереж та послуг.
4: Автоцивілка. Тревел-страховка. Зелена карта. Страхуємо цілодобово на arx.com.ua. Аркс. Різниця є.
5: Євген Клопотенко на АЗК «Укрнафта».
6: Коли я рухаюся Україною, я зустрічаю на АЗК «Укрнафта» людей, які зберігають традиції і рухають українське.
5: А українські страви?
6: А українські страви від Євгена Клопотенка тепер на АЗК «Укрнафта».
5: Смакуй борщ, млинці, банош та інші страви від Євгена Клопотенка на «Укрнафта». Рухай українське.
6: «Укрнафта» – найбільша мережа АЗК України.
5: Євген Клопотенко – головний шеф-кухар України.
7: Оце так школа! Оце так знижка!
8: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
9: Деталі на сайті optima.school.
10: Раз, два, три.
11: В АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 47%.
12: Цього тижня морозиво пломбір «Великий стакан» торгової марки «Своя лінія» всього за 20.50.
11: АТБ – коли дійсно вигідно. Деталі на сайті atb.com.
13: Здобуть право на носіння берету кольору морської хвилі. Долучайтесь до лав 37-ї окремої бригади морської піхоти. Фінансове та речове забезпечення на найвищому рівні. Загальна та фахова підготовка під керівництвом досвідчених інструкторів. Командири, для яких найголовніше – життя морського піхотинця. 37-ма окрема бригада морської піхоти. Телефон відділу рекрутингу 050-234-37-37.
14: Ваша реклама подобається команді? Але чи впевнені ви, що вона реально працює? Сьогодні гарний ролик вже не аргумент. Нам здається, не стратегія, а інтуїція не завжди гарантує продажі. Tower Media, Wanted та Millie Health Care довели. Ефективність реклами можна виміряти. Ми поєднали багаторічний досвід та ще аналітику, щоб розуміти, чи привертає увагу ваш креатив, чи створює релевантність, чи веде до дії. Висновок простий. Працює структура, емоція, логіка і чіткий заклик до дії. Реклама має будуватись не на здогадках, а на даних. Про те, як виміряти ефективність вашої реклами, читайте на Tower Media UA. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
15: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо Байрактар «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
14: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
16: Треба мендель дати пендель.
17: Це твоя нова пісня.
16: Це можливо, Саша. Тим більше, якщо такий підтекст. Колишня прес-секретарка з Зеленського Юлія Мендель сходила на інтерв'ю до Такера Карлсона.
17: Так. І десь Костя на рашці сидить пропагандист Соловйов і непритомніє від щастя.
16: Так. Ну, щоразу, коли здається, що інформаційний цирк уже поїхав, хтось знаходить новий бензин, нову каністру і підпалює.
17: Костя, ти такі крилаті фрази почав використовувати. Може, ти вже інтерв'ю почнеш брати?
16: І як мене буде звати?
17: Ну, якщо є Такер Карлсон, буде
16: Костін Фрекінбок, да?
17: Фрекінбок.
16: Ну, це теж з того мультика.
17: Не знаю, Костя. Ну, так. Це просто звучить трошечки дивно, враховуючи, яка ситуація склалась зараз в Україні на полі бою.
16: Вимикаємо критичне мислення. Якщо хочеться критикувати, критикуємо. Але, будь ласка, якщо можна, з фактами.
17: Тихо.
16: Що?
17: Ні, вирубай. Чуєш? Тяними тряпками. Мені.
18: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
0: Радіо Байрактар.

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У четвер, 14 травня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують дощі та грози. На заході без істотних опадів, 17-19 із позначкою плюс. У центральних та східних областях дощитиме з грозами, 13-19 тепла. На півночі в окремих районах синоптики теж прогнозують дощі та грози, до 18 з плюсом. На півдні та в Криму грозові дощі, денний максимум 17 тепла. У Києві у четвер, 14 травня, хмарно з проясненнями. Дощ 16-18 із позначкою плюс.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – «Королівський смак» «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
3: Реклама.
0: Дуже дорослі іграшки на радіо Байрактар.
5: Вампір. Дрон-вампір – український нічний мисливець, що перетворює небо на поле бою. Цей важкий ударний безпілотник має 6 гвинтів, тому його називають гексакоптер. Був розроблений українською компанією Skyfall в червні 2022 року вже під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Його фішка – точкове ураження цілей в тилу, особливо вночі. Бо, як то кажуть, сон для слабаків, а ми працюємо по графіку ворога. ВПЛА «Вампір» може нести 15 кілограмів боєзаряду чи іншого вантажу. Як справжній хижак, він атакує вночі, бо має високоякісну тепловізійну камеру. Тобто скинуті вампіром міни 82-го або 120-го калібру летять точно в ціль. Також цей дрон активно допомагає рятувати життя бійців, доставляючи в складні місця провізію, боєприпаси та ліки. Сили безпілотних систем України відзначають, що дрони-вампір вражають своєю живучістю. Навіть коли їх підбивають, вони іноді повертаються назад. Міцні, як дідовий жигуль. Навіть якщо ворог глушить сигнал, дрон не панікує, просто летить далі в надії, що зв'язок відновиться. А якщо ні, то він впаде на землю і героїчно вибухне. Вампір – це не просто дрон, це нічна доставка справедливості з українською пропискою.
0: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо Байрактар.

0: Реклама.
1: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
2: Енергоефективність клас Б.
3: 16-17 травня. Сьомий фестиваль «Київ Карфест Wheels Masters» у ТРЦ «Ретровіль». Унікальні проєкти, люди та деталі, які мають значення. У ТРЦ «Ретровіль» ви побачите машини з ексклюзивними дисками та відчуєте, як «Київ Карфест» об'єднає різні світи в один простір автокультури. Паливний партнер «Укрнафта». Найбільша мережа АЗК в Україні. 16-17 травня. ТРЦ «Ретровіль». Квитки на концерт UA та «Київкарфест.com.ua».
0: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» – музика української перемоги.
4: Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці.
0: Радіо «Байрактар».

0: Ви, браття.
1: Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців, адже усі наші янголи носять форму: військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
2: Радіо Байрактар. Я біжу на

0: Їдемо ми якось з побратимом машиною по Краматорську. Зупиняємось перед знаком «Поступитись дорогою». Я питаю, навіщо ти в обидва боки дивишся? Тут же ж односторонній рух. А він мені каже, це Україна, чувак. Я б ще й вгору подивився.
1: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на радіо «Байрактар». Реклама на радіо «Байрактар». Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Більше стилю за кращою ціною. У «Модіво» знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ. Ідеально пошиті костюми та взуття, що визначать ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку «Модіво». Продаж можливо лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
3: То, значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі і вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
4: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
3: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
5: Доброго ранку, кохана.
6: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
5: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і Бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
7: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
8: 14 травня вперше у благодійному проєкті «На шапку» повернення легенди. До нас їде Перкалаба. Традиційний збір на кісткові імпланти для наших поранених. 14 травня «Пепперс Клаб». Горе, сонце і чисте повітря від «Перкалаба Щі». На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» – музика української перемоги. Радіо «Байрактар».
9: Сьогодні вночі.

0: Живімо так, щоб не довелось ховати очі.
1: Радіо Берегта.
0: Віримо в сили оборони і не припиняємо підтримувати їх.
1: Радіо Байрактар.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожу дронову атаку. У Ковелі шахет упав поблизу залізничного вокзалу, пошкоджено маршрутки, автобуси та легковики. У Луцьку через російську атаку паралізований рух транспорту. Через прикриття вулиць у центрі міста робота громадського транспорту призупинена. На Закарпатті безпілотник влучив в об'єкт енергетики у Сваляві. Тим часом повідомляється, що ворожий шахет залетів у повітряний простір Молдови. Далі про допомогу. На Лиманщині військові евакуювали 4-літніх людей із сірої зони. Операцію провели бійці 3-го армійського корпусу. Серед врятованих – поранена жінка. Людей вивозили у 3 етапи. Наземним дроном, далі переправили човном через річку і передали медикам для госпіталізації до Слов'янська. В Україні спростили перебронювання працівників критично важливих підприємств та оборонно-промислового комплексу. Після виправлення даних заявку на продовження тепер можна подати одразу, без скасування попереднього статусу, а рішення обіцяють ухвалювати упродовж 24 годин. Раніше на повторне бронювання після виправлення даних могли піти до 3 діб. Тепер про підтримку. Євросоюз офіційно приєднується до спецтрибуналу для Росії. Про це повідомила висока представниця ЄС Кая Калас. Також до угоди приєдналося 32 держави. Офіційне рішення про запуск механізму планують ухвалити 14-15 травня на зустрічі Ради Європи. Далі про справи гаманцеві. Сезон полуниці в Україні стартував. Тепличної ягоди на базарах та у крамницях стає дедалі більше, тож помалу дешевшає. На ринках за кілограм правлять від 200 гривень. Це переважно імпорт із Південної Європи, проте є полуниця закарпатська та з південних регіонів. А ось першу ґрунтову чекаємо наприкінці травня, на початку червня.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Все буде добре. А якщо ні, буде контент.
0: Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар.
1: Життя ж коротке і шалене. Летить, як цифри на табло. Учора все було зелене, учора все іще було. Ліна Костенко.
0: Музика української перемоги. Радіо Байрактар. Печеріка, несе туман.

0: слухайте радіо «Берета».
1: Гори і поля.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Поки тіло ляже в ґрунт, допоможе ЗСУ.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
3: Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: на радіо Байрактар.
1: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
2: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
1: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
4: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
1: І щоб вигідно.
4: Легко. Hyundai Elantra. Перевірений атмосферний двигун. Класичний автомат. Гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra. Розумні переваги для тебе та бізнесу.
5: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.

0: решта. Солодка форма ескімо. Більше стилю за кращою ціною у Модіво. Знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ. Ідеально пошиті костюми та взуття, що визначить ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
1: Твій шанс на перший мільйон і професію майбутнього. Прикордонна бригада «Форпост» запрошує молодь 18-25 років на посади оператор БПЛА та майстер з ремонту дронів. Дрони – це нова сила. І ти можеш стати тим, хто керує нею. Отримуй до 2 мільйонів за рік, а після дворічного контракту – безкоштовне навчання, рік без мобілізації, право виїзду за кордон, власне житло через іпотеку. Дізнайся більше. 067-368-85-34. Місто Хмельницький, вулиця Івана Франка, будинок 4/1.
2: Соціальна реклама.
3: Давай у військо. Ти вирішуй. Дій зараз. Вступай.
4: Виділитися у військовій рекламі – ще той челендж. Але прес-службам деяких військових підрозділів це вдалося. Brave Awards – перший в Україні конкурс військової реклами. Нагородження переможців 28 травня. Дізнавайся більше на сайті creativestories.com.ua.
2: Соціальна реклама.
5: Раніше я жив кіберспортом, тепер у вікну вчуся приймати рішення в командному середовищі.
6: Я починала з модних луків у домашній студії, а зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
5: Все життя я захоплювався походами. У вікну моє хобі виходить на новий рівень.
6: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
7: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
8: Це була реклама на радіо Байрактар.
9: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо Байрактар. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
10: Радіо «Байрактар» та творче об'єднання «МУР» представляють. Розстріляне відродження. Факти, які варто знати.
11: Остап Вишня був фельдшером ще до визвольних змагань, а в армії УНР займав високу позицію і відповідав за медичну логістику.
10: Розстріляне відродження. Факти, які варто знати. На радіо Байрактар.
12: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
13: Кремль горить.
14: Боже, нарешті.
13: Але не той.
14: А який ще?
13: Значить, у ніч з 12 на 13 травня так. В Москві, це важливо, сталася пожежа на території культурно-розважального комплексу «Кремль» в Ізмайлово. Він розташований в районі якогось Ізмайлова, це на околиці Московії.
14: Да. Так, а може вітром все ж таки чуть віднесе?
13: Афірмації без пісні, дрони на вітер.
14: Дрони на вітер,
13: тому да. Пісня.
14: Давай.
13: Москва згоріла і втонула.

Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Берегта. Радіо Берегта. Дякуємо воїнам за кожен новий день. За кожен.

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У четвер, 14 травня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують дощі та грози. На заході – без істотних опадів, 17-19 із позначкою «плюс». У центральних та східних областях – дощитиме з грозами, 13-19 тепла. На півночі в окремих районах синоптики теж прогнозують дощі та грози, до 18 з плюсом. На півдні та в Криму – грозові дощі, денний максимум 17 тепла. У Києві у четвер, 14 травня, хмарно з проясненнями. Дощ 16-18 із позначкою «плюс».
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
3: Реклама.
0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
5: Скрипить оголений метал надійних БТРів. Yeah. По сірому штурмує ціль, піднявши апарелі. Зачути хвилями етерів голоси комбатів. Гудіння FPV та черги автоматів.

0: Реклама. Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Я все виміряв. Плитки вистачить.
3: Не вистачить.
4: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності Клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
5: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
6: 16-17 травня. 7-й фестиваль Київ Карфест Wheels Masters. У ТРЦ Ретровіль. Унікальні проєкти, люди та деталі, які мають значення. У ТРЦ Ретровіль ви побачите машини з ексклюзивними дисками та відчуєте, як Київ Карфест об'єднає різні світи в один простір автокультури. Паливний партнер Укрнафта. Найбільша мережа АЗК в Україні. 16-17 травня. ТРЦ Ретровіль. Квитки на концерт UA та KyivCarFest.com.ua.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо Байрактар.
7: Я знаю,

Люди камінь, вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано, і темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квіти ці

0: Ввів в Гуглі запит. Відстань від Києва до Москви. Гугл в мене уточнює. З чого будеш стріляти?
1: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо Байрактар. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
2: Реклама на радіо Байрактар.
3: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
4: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
5: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
4: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний пломбірний.
6: Я так Хрещатик люблю.
7: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
8: Софійко, а ну скажи, як каже песик?
9: Гав-гав.
8: А котик як?
9: Мяу-мяу.
8: А знаєш, як дракон говорить?
9: Не знаю.
8: А дракон каже, долучайтесь до єдинозбору. 1 мільярд гривень на антишахетні дрони. Збери мільярд, збий шахет. Подробиці на сайтах єдинозбору та фонду «Притул».
2: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
10: Новий MGHS Hybrid Plus вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 мільйона 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
2: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги.
11: Шлях до збереження країни не буває простим та легким. Це кров, піт і сльози.
2: Радіо Байрактар.
12: Мою лузі червона кал.

зима. Дим сповзає, як повзе слимак. Не ходи сюди в ці шляхи, в лісі заховалися гріхи. Чорне небо, вітер б'є в тюрму.

0: лісі заховалися гріхи, чорне небо, вітер б'є в тюрму, кров оточить холодом зиму. Не ходи сюди, не ходи, не ходи сюди, не ходи, не ходи сюди, не ходи.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожу дронову атаку. До 6 зросла кількість поранених на Рівненщині. Також відомо про 3 загиблих. У Жовкві на Львівщині безпілотник влучив об'єкт критичної інфраструктури. У місті зникло світло. Працюють надзвичайні служби. Пролунали вибухи і в Ужгороді. Далі про лісові пожежі. У Чорнобильській зоні рятувальники загасили вогонь, що охопив понад 1000 гектарів. Після ліквідації загоряння триває дезактивація техніки. Рятувальники, які працювали на місці, проходять спеціальний контроль. У ДСНС наголошують, зона відчуження залишається однією з найбільш пожежонебезпечних територій через суху деревину та наслідки падіння уламків ворожих дронів. Тепер про педагогів. Більше як чверть шкільних вчителів додатково займаються репетиторством, розповіли у парламентському комітеті з питань освіти, науки і інновацій з посиланням на дослідження про портрет нового українського педагога. І саме зарплату більшість вчителів назвали головним розчаруванням професії. Середні на третину більші за вчительські. Нині ж у середньому українці отримують близько 30 тисяч гривень. Далі про підтримку. Статус ветеранського бізнесу тепер можна отримати в Дії. Автоматизовану послугу запустили Мінветеранів та Мінцифри. Це відкриває доступ до державних і міжнародних грантів, пільгового кредитування та програми масштабування власної справи. Витяг про надання статусу з'явиться в кабінеті автоматично після перевірки. І наостанок про теніс. Сьогодні вболіваємо за нашу Еліну Світоліну. В 1/4 тисячника у Римі спробує обіграти другу ракетку світу Олену Рибакіну з Казахстану. За кар'єру Світоліна та Рибакіна зустрічалися 7 разів. В українки на одну перемогу менше. А самі змагання у Римі одеситка вигравала двічі – у 2017 та 2018 роках.
0: Новини на Радіо Байрактар.
2: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.
2: Пісню я почну здаля, чики-бум-бум,
3: бум-бум.
2: Не зі зла, а миру для,
3: чики-бум-бум,
2: бум-бум. Щоб почистилась земля,
3: чики-бум-бум,
2: бум-бум.

0: претензія.
1: Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
2: Повертайся живим! Повертайся, благаю!
1: Працюємо та боремось. Здобуваємо

0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Він наш герой. Молодший лейтенант Олександр Чуба. Позивний «Вікінг». Олександр народився 15 лютого 1995 року у Харкові у сім'ї військового. Після закінчення школи хлопець навчався у Київському військовому ліцеї імені Івана Богуна. Олександр Чуб із позивним «Вікінг» брав участь у АТО ООС з 2016 року. Воював у складі 8-го полку Сил спеціальних операцій. З лютого 2022 року у складі підрозділу спеціального призначення ГУР-МО України виконував спеціальні та бойові завдання на Київщині, Півдні та Сході України. Ще до війни 2014 року батько, що сам воював в АТО, подарував Олександру книгу «Мистецтво війни» і порадив уважно її прочитати. Повернувшись з чергової ротації, батько знайшов сина у навчальному центрі. Після навчання «Вікінг» став до лав 8-го полку Сил спеціальних операцій. Із 2016 року «Вікінг» брав участь у спецопераціях в АТО. Після початку повномасштабного вторгнення Олександр Чуб у складі підрозділу спеціального призначення ГУРМО України був учасником оборони Києва та боїв на території Київської області. Часто як доброволець виконував найризикованіші бойові та спеціальні завдання, зокрема з розвідки, влаштування засідок для противника, знищення ворожих баз у тилу, захоплення полонених і зброї. Одним із перших ступив на скелястий ґрунт захопленого росіянами острова Зміїний. 19 червня 2022 року під час чергового штурму вогневих позицій ворога біля Сєвєродонецька на Луганщині «Вікінг» отримав численні вогневі поранення, несумісні з життям. Розуміючи це, він наказав побратимам не забирати його, аби вони вижили. Офіцеру лишилося назавжди 27.

0: 7 років. Молодшому лейтенанту Олександру Чубу посмертно присвоєно звання Героя України. Нагороду від президента за сина отримав батько. Олександр Чуб – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
1: Радіо Байрактар.

0: реклама на радіо Байрактар.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож. Подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається. Хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
3: OTP Bank реклама.
4: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
5: Бажаю морозива цілу країну.
6: Безліч морозива – це було б чарівно.
7: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
8: Все це я спробувати просто повинна.
6: Обирайте Хрещатик. Відбірний пломбірний.
9: Я так Хрещатик люблю.
10: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
11: Акційний тариф турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
10: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
12: Більше стилю за кращою ціною у Модіво знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ, ідеально пошиті костюми та взуття, що визначать ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
13: Ваша реклама подобається команді? Але чи впевнені ви, що вона реально працює? Сьогодні гарний ролик вже не аргумент. Нам здається, не стратегія, а інтуїція не завжди гарантує продажі. Tower Media, Wanted та Millie Healthcare довели. Ефективність реклами можна виміряти. Ми поєднали багаторічний досвід та ще аналітику, щоб розуміти, чи привертає увагу ваш креатив, чи створює релевантність, чи веде до дії. Висновок простий. Працює структура, емоція, логіка і чіткий заклик до дії. Реклама має будуватись не на здогадках, а на даних. Про те, як виміряти ефективність вашої реклами, читайте на Tower Media.ua. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
14: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
15: Розрахунок дрона «Вампайр», той, що Баба Яга, звільнив так із російського полону двох українських військових на північно-слобожанському напрямку. Під цю пісню, скоріш за все, відбувалося це звільнення.
16: Яку?
15: Він у притул лиш підлетів, почавши натякати, якщо нам наших не віддаш, буду тоді скидать. Побачив дрона окупант, задумався на мить, а поки думав раза три, уже наклав штани. Я ніколи так швидко своїх не звільняв, бачу цілі щасливі йдуть вже додому. Тому дрону я б також завжди довіряв, бо як влупи, тоді буде боляче знов.
16: Ай-яй-яй.
14: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
0: Радіо Байрактар.

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У четвер, 14 травня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують дощі та грози. На заході без істотних опадів – 17-19 із позначкою «плюс». У центральних та східних областях дощитиме з грозами – 13-19 тепла. На півночі в окремих районах синоптики теж прогнозують дощі та грози – до 18 з плюсом. На півдні та в Криму – грозові дощі. Денний максимум – 17 тепла. У Києві у четвер, 14 травня, хмарно з проясненнями. Дощ 16-18 із позначкою «плюс».
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
3: Реклама.
0: Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

0: та не з москалями. Москалі чужі люди роблять лихо з вами.
1: Кохайте чорноброві, кохайте чорноброві, кохайте чорноброві, кохайте чорноброві.
2: Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо Пайрактар.

0: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
1: Легко відкривайте, більше заробляйте. Екодепозит на 100 днів під 15% річних у гривні від UGB. Відкриття у мобільному додатку. UGB – екобанк країни. АБ «Укргазбанк». Ліцензія НБУ на 123/21/1993. Мінімальна сума депозиту – 1 тисяча гривень.
2: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
3: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
4: Oxford Medical 204-40-40.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца Дей.

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги.
2: Радіо Байрактар.
1: Єднаємося, бо коли об'єднані, ми не переможемо.

спав 6 ночей, руки стерпли від болю, а в думках лиш на мить вириваюсь на волю. Я забув про брехню, про чиюсь бездіяльність, знову град прилетів,

Я не спав 6 ночей, а думки полетіли до дітей, що для нас обереги зробили, до жінок, що в молитві проплакали очі, і за стукіт сердець, що в

0: Ходжу в магазин тільки на повний шлунок, щоб не купувати всяке некорисне. А потім приходжу додому і сумую, що в мене немає всякого некорисного.
1: Реклама на радіо Байрактар.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Пропозиція нового акції «Повага» 16 квітня 2021 року. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Флекс» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Прадвоє Україна 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Доброго ранку, кохана.
4: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
3: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
5: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
6: Це була реклама. На радіо Байрактар. Реклама.
7: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.ua. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.ua.
6: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар.
8: Так чи не так, брехав тобі, що завтра принесу у жмені щастя. Знаю, це вже було, я ж не назло, а так.

0: хоч не назло, а так чи не так, ми вже напились зради, хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Українські воїни, завдяки тобі. Живемо і працюємо. Радіо Байрактар.
2: Теплі хрущовки, темні двори.

0: Радіо «Байрактар» та Сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. Євген – командир гармати у 55-й окремій артилерійській бригаді «Запорізька Січ». Повномасштабне вторгнення він зустрів уже в лавах свого підрозділу. Артилерійський розрахунок під його командуванням пройшов найгарячіші точки фронту – від Авдіївки та Соледара до Бахмута і Лимана. Нині досвідчений артилерист успішно нищить техніку та живу силу окупантів на Покровському напрямку. Найбільше Євгену запам'яталося відбиття атаки ворожої колони. Тоді проти трьох російських БМП із піхотою вогнева група мала лише дві гармати. Ворог вирахував позиції українців і відкрив щільний вогонь у відповідь. Попри постійні прильоти, Євген із побратимами знищив дві бронемашини, змусивши третю відступити. Цей бій захисник порівнює зі смертельним спортом, де кожна секунда була на вагу золота. Виглядало це як бадмінтон. Отримуємо коректуру, постріл і в траншею. Летить відповідь, падають снаряди. Ми знову вискакуємо, коригуємося, знову стріляємо і назад в укриття, згадує Євген. Вдома на командира чекає родина, яка пишається батьком-героєм і дає йому сили щодня виконувати бойові завдання. Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на Радіо Байрактар.
1: Радіо Байрактар.
2: Місяць на небі, як поводир, той, що веде нас до перемоги. Сядь, відпочинь, козаче,

0: Знаю одного інструктора, який на вишколах повчав новачків. Запам'ятайте, коли ти кидаєш гранату, то кидай так, щоб вона вбила ще когось, крім тебе.
1: Радіо Байрактар.
2: Все буде Україна.
3: Коли ти поруч, не боюся впасти. Ти показала мені, що таке щастя. Укриляєш душу, піднімаєш настрій. Коли я дивлюсь на тебе, мій вогонь не гасне. На рани пластир, ти мене лікуєш. Навіть коли я мовчу, ти все добре чуєш. Завмирає світ, коли ти мене цілуєш. І нехай рядками про любов вже нікого не здивуєш. Я так люблю тишу, та тільки з тобою. На двох один шлях, і він зветься любов'ю. Я так люблю тишу, ніч пахне тобою. Я тебе не залишу,

Нічого не бійся, нас не розлучити, я знаю, ми зможемо. Моя найцінніша, моя найдорожча. Ні на що це не схоже, попереду вічність, та хочеться довше.

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Там, де в руїну все, і ніде сісти. Там, де немає сну, немає їсти.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Дим, нехай по тобі тут залишиться лиш дим.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
3: Радіо.

0: Реклама на радіо Байрактар.
1: Автоцивілка. Тревел страховка. Зелена карта. Страхуємо цілодобово на arx.com.ua. Arx. Різниця є.
2: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
3: Пропозиція дінамова акції «Повага» 16 квітня до 31 травня 2026 року. Термін діяції може бути змінено. Нові клієнти від 59 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контактний тариф «Flexgo» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Деталі інформації на сайті Vodafone.ua. Прадове в Україну 1601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
4: 214-й окремий штурмовий батальйон «Обфор» – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ «Обфор» на сайті батальйону або за номером 093-644-4670. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
0: Це була реклама на радіо «Байрактар».
5: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо «Байрактар». Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
6: Проект «Життя наповну» на радіо «Байрактар» представляє партнер «Бурбон Джим Бім». Джим Бім для всіх. Для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу. Теплі промені. Плани, яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше. Трохи довше гуляти. Трохи частіше сміятись. Трохи менше відкладати. І просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – «Бурбон Джим Бім». «Бурбон Джим Бім». Для всіх. Для тебе.
7: Ми пишаємося тими, хто на фронті. І маємо робити так, щоб фронт пишався тилом.
0: Радіо «Байрактар».

щоб сховатись від смутку та порожнечі, ми говоримо про дріб'язкові речі. Так світанок розмінюється на вечір. Опадає пітьма під вагою зливи, кожен злочин обтяжується мотивом, кожен з нас замовкає про особливе.

0: Реклама. Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
1: Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua. Хесбургер!
2: Я все виміряв. Плитки вистачить?
3: Не вистачить.
4: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності Клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
5: 14 травня вперше у благодійному проєкті «На шапку» повернення легенди. До нас їде Перкалаба. Традиційний збір на кісткові імпланти для наших поранених. 14 травня Пеперс Клаб. Горе, сонце і чисте повітря від Перкалаба Щі. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар.
6: Я глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця.

0: Вчителька казала, що виросту і нічого не досягну. Але моє ім'я вже пишуть на Кока-Колі.
1: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на радіо «Байрактар».
2: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Байрактар». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама на радіо «Байрактар».
3: Доброго ранку, кохана.
4: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
3: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
5: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
1: Це була реклама на радіо «Байрактар». Реклама.
6: Новий MGHS Гібрид Плюс вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 мільйона 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
1: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» – музика української перемоги. Хай яким буде шлях до перемоги, ми пройдемо його разом. Радіо «Байрактар».

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Включіть мене від мережі, тут це багато інформації. Я знову на межі минаю третю трансформацію. Шукаю, де реальність, а тепліт мої травми ватою, бинтами з

0: Слабкий шукає виправдань. Сильний їх вже давно знайшов.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

дуже дорослі іграшки на радіо Байрактар. Дрон з калашом. Українська група інженерів «Дикі шершні» створила новий тип бойової техніки – дрон зі встановленим автоматом Калашникова, він же АК-74. І вже у серпні 24-го року ця розробка успішно відпрацювала по рашистам. Основна перевага такого дрона з калашом очевидна. Пілот може знаходитися в безпечному місці за кілька кілометрів від дрона та насипати з калаша, який встановлений на спеціальну платформу БПЛА. Працювати можна на дальності, на якій зберігається вбивча сила кулі АК-74. Це 1350 метрів. Враховуючи швидкострільність автомата у 100 пострілів на хвилину, виходить такий собі дощик з куль. Правда, недовгий, бо в калаша магазин розрахований лише на 30 набоїв. Багато хто скептично поставився до ефективності даного винаходу, адже невелика кількість набоїв в магазині не робить цей винахід суперефективним. Та й особливо прицільно тут не постріляєш. Хоча в той же час, як казав останній головний командир УПА Василь Кук, винахідливість і воєнна хитрість – це важливі фактори, що дозволяють компенсувати перевагу противника. Отже, саме завдяки винахідливості наших інженерів, літаючий калаш буквально кошмарить росіян. Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо Байрактар.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Ні, я з України, це напроти Європи. Це там, де Хрещатик, це там, де Дніпро.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Буде тобі враже, так як відьма скаже.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

кімнату. Просто помилка Бога, недописаний код. І отримавши тіло, найвеличніший витвір для діла. В світі скрипок і скриптів воно тягне радянське весло.

0: Бути дорослим – це шепотіти якого біса кожного разу, коли тобі телефонують.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
3: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
5: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі і роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» – для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
6: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
7: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
8: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
7: І щоб вигідно.
8: Легко. Hyundai Elantra. Перевірений атмосферний двигун. Класичний автомат. Гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra. Розумні переваги для тебе та бізнесу.
9: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.ua.
10: Оце піпанк реклама.
11: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами Оці Пібанк.
12: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
13: Нестерпний біль, головний зубничо-менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
14: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки в пріті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: То, значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
16: Акційний тариф турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
15: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
17: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ. Ідеально пошиті костюми та взуття, що визначать ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
18: Доброго ранку, кохана.
19: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
18: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
20: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
21: Євген Клопотенко на АЗК «Укрнафта».
22: Коли я рухаюся Україною, я зустрічаю на АЗК «Укрнафта» людей, які зберігають традиції і рухають українське.
21: А українські страви?
22: А українські страви від Євгена Клопотенка тепер на АЗК «Укрнафта».
21: Смакуй борщ, млинці, банош та інші страви від Євгена Клопотенка на «Укрнафта». Рухай українське.
22: «Укрнафта» – найбільша мережа АЗК України.
21: Євген Клопотенко – головний шеф-кухар України.
19: Раз, два,
0: 3.
1: В АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 47%.
0: Цього тижня сир м'який вершковий 60% торгової марки Deluxe Foods and Goods Selected всього за 57,90.
1: АТБ, коли дійсно вигідно. Деталі на сайті atb.com.
10: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
23: Пропозиція дія нових акцій «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026. Термін дії акції може бути змінено. Новий клієнт від 55 років, який перейде до Vodafone зі своїм номером, має можливість підключити контрактний тариф «Флексгоу» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила України 1601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
24: Здобуть право на носіння берету кольору морської хвилі. Долучайтесь до лав 37-ї окремої бригади морської піхоти. Фінансове та речове забезпечення на найвищому рівні. Загальна та фахова підготовка під керівництвом досвідчених інструкторів. Командири, для яких найголовніше – життя морського піхотинця. 37-ма окрема бригада морської піхоти. Телефон відділу рекрутингу 050-234-37-37.
25: Це була реклама на радіо «Байрактар».
26: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо «Байрактар». Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
27: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Байрактар». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман». Перша елітна горілка країни.
28: Проект «Життя наповну» на радіо «Байрактар» представляє партнер «Бурбон Джим Бім». «Джим Бім» для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – «Бурбон Джим Бім». «Бурбон Джим Бім». Для всіх, для тебе.
29: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
30: Ініціатива у війні переходить на бік України.
31: Да.
30: Да. Скажи, що так.
31: А хто таке каже?
30: Видання «The Economist».
31: Я пішов.
30: Кость, я тобі зараз піду. Сиди. «The Economist» – це одне з найвідоміших і найвпливовіших аналітичних видань в світі.
31: Куди найвпливовіші аналітики – це українські військові, які стоять пліч-о-пліч, захищаючи нашу державу і кожного українця.
30: Це фільм «Кіл Хаус» нарешті подивився?
31: Да.
30: Видно. Зрештою, вперше за довгий час в війні з'явилось відчуття, що рашка не просто повільно наступає, а реально починає виснажуватись.
31: Причина?
30: Дрони.
31: Пісня!

0: стався вибух, і цього б не було до речі, якби Тоха був не шайки москаля.
1: Да, от і Тоха. Ну, по суті, фронт зараз дуже сильно змінився. Якщо раніше головною загрозою були що? Артилерія, танки, авіація і так далі, то зараз величезну частину війни роблять малесенькі FPV-дрони, за такого, знають, чуть-чуть грошей.
0: Трошки, да, більше того, українські дрони стали тихішими, точнішими, розумнішими і краще обходять реп.
1: Плюс логістика, давайте не забувати. Росіяни вже місцями бояться навіть просто нормально пересуватися дорогами. Ну, не те, щоб возити якусь провізію там,
0: ну,
1: і боєприпаси.
0: Саш, тут воно, на жаль, працює в дві сторони.
1: Так, але наче як наша трошки більш виграшна. Взагалі кажуть, що Україна зараз поступово перетворює частину фронту на таку, знаєш, величезну зону смерті для будь-якої техніки і пересування. Причому ця зона вже не 2-3 кілометри, як раніше, а іноді до 20 кілометрів.
0: Ну, і тут воно, на жаль, працює в дві сторони.
1: Так, але наша наче як більш виграшна.
0: Погоджуюсь, бо про це кажуть їхні втрати.
1: Так, і що там?
0: До минулого року співвідношення загиблих до поранених російських солдатів могло становити 1-2 або 1-3.
1: Так.
0: А в березні Зеленський заявив, що Росія втрачає майже 2 убитих на кожного пораненого.
1: Блін, шкода.
0: Кого? Росіян?
1: Угу. Кож, ну ти уявив, його суботильника прилетіла FPV-шка, йому тепер немає з ким пити.
0: Зізнайся, тобі просто хочеться більше мертвих росіян, це ж, бо це єдине, що приносить задоволення українцям.
1: Можливо.
0: Ну і наші ще улюблені НПЗ. У бункерного так пукан від цього горить, що я аж пісню про це
1: ще
0: написав.
1: Ще одну?
0: Да, звісно. Горіло, горіло від Уфи до Тагіла, яскраво горіло знову і знову. Від цього диміло в одного дебіла, бо наші діпстрайки – то їхня любов.
1: Дуже красиво. Що тут сказати, Кость? Україна реально адаптувалася, технологічно виросла і починає поступово ламати російську перевагу через дрони, точність і нову тактику. І це правда.
0: Ага, але це не означає перемогу завтра. Це про те, що війна просто перейшла в нову фазу, де обидві сторони ще більше виснажують одна одна. Технології роблять фронт ще страшнішими і для наступу, і для оборони.
1: А ти оце з народження була така зануда?
0: Ні,
1: чи...
0: Саша, це досвідом приходить.
1: Це досвідом, я поняв.
2: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Щоб не відбувалося у суспільстві, політиці, вдома, будь ласка, будьте взаємно красивими. Радіо «Байрактар».

0: реклама. Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Я все виміряв. Плитки вистачить?
3: Не вистачить.
4: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності Клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
5: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Де є бої, там є герої. Героям слава! Радіо Байрактар.

Це країна суперлюдей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо Берета.

0: прямо тут. Між ребер з'явився порожній кут. Я кричав, просив, благав, уважай, бо ти для мене і пекло у новий раз.
1: Живімо так, щоб не довелось ховати очі. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар.
1: Все чогось чекаєш, мрієш і борсаєшся, сподіваючись на щось попереду. А тоді одного дня виявляється, що то й було життя. Оксана Забушко, письменниця.
0: Радіо Байрактар.

0: після 40 кожне селфі – це спроба зафіксувати той момент, коли ще не болить спина.
1: Радіо Байрактар.

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: І таких історій тисячі, тисячі, тисячі.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Допоки сонце сяє, поки вода тече.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
3: Радіо «Байрактар». Все буде Україна!

0: Припиніть зберігати речі для особливої події. Одягайте їх, куди і коли забажаєте. Сьогодні бути живим – вже особлива подія.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Оце так школа! Оце так знижка!
3: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма-фішок».
2: Приєднуйся!
4: Деталі на сайті optima.school.
5: Раніше я жив кіберспортом, тепер у вікно. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
6: Я починала з модних луків у домашній студії, а зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
5: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
6: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
7: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
1: Це була реклама на радіо Байрактар.
8: Проект «Життя наповну» на радіо Байрактар представляє партнер «Бурбон Джим Бім». Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу. Теплі промені. Плани, яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше. Трохи довше гуляти. Трохи частіше сміятись. Трохи менше відкладати. І просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – «Бурбон Джим Бім». «Бурбон Джим Бім». Для всіх. Для тебе.
1: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
9: Треба мендель, дати пендель.
10: Це твоя нова пісня.
9: Це можливо, Саша. Тим більше, якщо такий підтекст. Колишня прес-секретарка Зеленського Юлія Мендель сходила на інтерв'ю до Такера Карлсона.
10: Так, а це у нас
9: американський телеведучий. Провокатор відомий, критик НАТО, Байдена, демократів в цілому. Рашки підіграє постійно, каже, якби України не було, було б менше проблем в світі. Прикинь? Щось запахло.
10: Чуєш? Стяними ганчірками.
9: Де,
10: Костя? Коли людина з колишнього офісу президента приходить до головного американського любителя, а може не все так однозначно, стає трошечки гаряченько.
9: Причому тільки в коментарях.
10: А отож, Костя, сидить такий собі Такер, дивиться поглядом людини, яка щойно відкрила Телеграм
9: з лохопедами.
10: Канал «Зрада 24/7». А Мендель розповідає, що в Україні все токсично, всі всіх їдять, кругом інтриги, драми, боротьба. Чуєш, да?
9: Це досить вже все. Проблема навіть не в критиці. Мені, слухай, критикувати владу – це нормально, і в нас в Україні це не заборонено. Але коли це звучить на платформі Такера Карлсона, воно автоматично перетворюється на такий міжнародний фестиваль «Дивіться, Україна сама винна».
10: Так, і десь, Костя, на рашці сидить пропагандист Соловйов і непритомніє від щастя.
9: Так, і потім інтернет ділиться на два табори. Одні кричать «Зрада!»,
10: да.
9: Інші – це ПСО.
10: А правда, як завжди, десь посередині сидить собі нервову сіженьку покурює.
9: Слухай, ну в будь-якій владі є бардак, є конфлікти, персонажі, від яких хочеться викликати екзорциста,
10: да, ну, Кость,
9: або НАБУ.
10: Саме в цей момент, коли начебто козирна карта перейшла ненадовго в руки України, випускати таке інтерв'ю не в 24-му, не в 25-му році, а саме зараз, ну... Чуєш, воно якось...
9: Все. Слухай, ну ще різниця між розповісти про свій досвід і винести це на аудиторію, яка потім зробить заголовки «Україна розвалюється», ще й, не дай Бог, перестане там допомагати фінансово.
10: Коротше, інтерв'ю вийшло таке, після якого в Такера мільйони переглядів, так. Твіттера істерика, в українців флешбеки, а Мендель, не надавши жодного факту, а лише припущення, походу купить собі непогану хату десь у Ростові.
9: Саш, ну... Зате стабільність є.
10: Яка?
9: Ну, щоразу, коли здається, що інформаційний цирк уже поїхав, хтось знаходить новий бензин, нову каністру і підпалює.
10: Кось, ти такі крилаті фрази почав використовувати. Може, ти вже інтерв'ю почнеш брати?
9: Як мене буде звати?
10: Ну, якщо є Такер Карлсон, буде...
9: Костін Фрекінбок, так? Да?
10: Фрекінбок.
9: Ну, це теж з того мультика.
10: Не знаю, Костя. Ну, так. Це просто звучить трошечки дивно, враховуючи, яка ситуація склалась зараз в Україні на полі бою.
9: Вимикаємо критичне мислення. Якщо хочеться критикувати, критикуємо. Але, будь ласка, якщо можна, з фактами.
10: Тихо.
9: Що?
10: Ні, вирвай. Чуєш? Тянемо тряпками. Мені.
1: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
11: Мною прийнято рішення про проведення спеціальної воєнної операції.
12: Пісня побажання для скотини Путіна. що ви переможете? Чи виживе Володимир Путін?

0: Реклама.
1: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
2: Легко відкривайте, більше заробляйте. Екодепозит на 100 днів під 15% річних у гривні від UGB. Відкриття у мобільному додатку. UGB – екобанк країни. АБ «Укргазбанк». Ліцензія НБУ номер 123 від 21.07.1993. Мінімальна сума депозиту – 1 тисяча гривень.
3: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» – музика української перемоги. Радіо «Байрактар» – музика української перемоги.

Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна. Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
1: Оп! Я.
0: Допомагайте силам оборони. Щодня.

0: Мені потрібен не психолог, а інженер, щоб стабілізувати внутрішню напругу.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Йде свічове військо.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Ти чекай мене, я скоро повернусь додому.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Дуже дорослі іграшки на Радіо Байрактар.
1: Ракета-дрон «Рута». Ракета-дрон «Рута» – це новітній український реактивний БПЛА, який вже встиг стати гордістю українського військового технологічного прогресу. Вперше про «Руту» було повідомлено в грудні 2024 року, коли вона успішно пройшла випробування. Ця ракета-дрон має дальність польоту до 300 кілометрів, швидкість до 800 кілометрів на годину і бойову частину вагою 100 кілограм. Це як влупити молотком у скляні двері. «Рута» знищує все, що трапляється на шляху, без шансів на порятунок. Ракета-дрон може використовуватися для нанесення ударів по наземним цілям або для розвідувальних місій. «Рута» має високу маневреність і точність, працює як швейцарський ніж, але на відстані 300 кілометрів. При цьому ворожим ППО буде з нею складно, адже ця штука має маленький радіус відображення на радарах. Це робить її корисним інструментом для завдання ударів по важливих цілях противника, включаючи командні пункти, склади боєприпасів і техніки. «Рута» дає змогу нашим захисникам діяти активно, а головне – незалежно від зовнішніх поставок. І, о диво, все це не коштує космічних грошей. «Рута» – це не просто ракета-дрон, а справжній символ того, як українська оборонка рве шаблони і забезпечує нам захист, про який раніше могли тільки мріяти.
0: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на Радіо Байрактар.

0: Пане воєнкоме, ким я буду служити?
1: Не хвилюйся, у нас є для тебе спеціальна маленька посада. Я б навіть сказав посадка.
2: Реклама на Радіо Байрактар.
3: Слухай Радіо Байрактар зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
2: Це була реклама на Радіо Байрактар.
4: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт на Радіо Байрактар «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо, візьми південь з собою.
5: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар було таке.
6: Кремль горить.
7: Боже, нарешті.
6: Але не той.
7: А який ще?
6: Значить, у ніч з 12 на 13 травня так. В Москві, це важливо, сталася пожежа на території культурно розважального комплексу «Кремль» в Ізмайлово. Він розташований в районі якогось Ізмайлова, це на околиці Московії.
7: Да. Так, а може вітром все ж таки чуть віднесе?
6: В Тамань.
7: Куди?
6: Сили оборони атакували нафтову інфраструктуру порту Тамань. Це
7: Боже, аж всередині від цих новин потепліло трошечки.
6: Да, і внурліло.
7: Ти в Риму завжди говориш? Кось, що таке?
6: Ні, не завжди. У Башкортостані палає якийсь ЛПДС, щоб це не було нурліно. Один з найбільших вузлів у системі транснефті. Коротше, все, що пов'язане з нафтою.
7: Це значить все, що?
6: Що?
7: Що є ймовірність, що Рашка буде відповідати.
6: Та ладно.
7: Ось це, да. І про це говорив Юрій Ігнат буквально вчора. Каже, що передислокація там їхніх літачків бойових, значить, чисто теоретично. Будьте уважні.
6: Слухай, Рашка вже другу ніч запускала по Україні дрони. От сьогодні 139 дронів. А, значить, знешкодили ППО 111. Дякуємо нашим силам ППО. На жаль,
7: на
6: є
7: жаль.
6: Загиблі на Дніпропетровщині.
7: Да. Да. Ну, дякуємо силам ППО в будь-якому випадку. Запускаємо ці, знаєш, афірмації вогняної відплати в бік центру Москви, а не лише на Україну.
6: Ну, але ж, Саш, ну, ти ж знаєш, афірмації без пісні, дрони на вітер.
7: Дрони на вітер,
6: тому
7: да.
6: Пісня. Давай. Москва згоріла і втонула.

0: Слухай. Жарти жартами, але кажуть, що, значить, охорона Путіна.
1: Так.
0: На 9 травня взагалі казали йому нікуди не вилазити, нічого не робити, бо вони переживають, що не можуть забезпечити його безпеку.
1: Да, саме тому.
0: Сипує пацан кабець.
1: Замість нього виходив якийсь інший там же шик.
0: Штук 7, 8, 9.
1: 10. Хай боїться, нічого нам з цього гірше точно не буде. Дякуємо, працюємо далі.
2: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці. Радіо Байрактар.

все по колу, знову обрію вогні. Поки я живе в мені, я закон і я правило. Вирви на божому рядні, поле в оптоволокні, грають струни диявола. Блеф з правдою, кров з нафтою, велич і страх.

0: буде.
1: Радіо Байрактар. Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців. Адже усі наші янголи носять форму. Військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
2: Радіо Байрактар.

0: Це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо Байрактар.
1: І повзялі невочови, і гуркочі, і порчі. Відки взявся, я не знаю.

0: тобі сів десь до цієї допустити.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна. Печеріка, печеріка, несе туман з матери.

Радіо Перекат. Єднаємося, бо коли об'єднані, ми непереможні. Українці, ви круті. Робімо так, щоб пишатися одне одним. Радіо Байрактар.

Скільки нас, людства, на планеті? 6 мільярдів? І серед них українці – дивна-придивна нація, яка живе тут спровіку, а свою незалежну державу будує оце аж тепер. Ліна Костенко. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Якщо б за іспанський сором давали іспанський паспорт, я б уже мав і громадянство, і дачу під Барселоною.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

зла, як не було, а ти, ти скажеш мені, хто ти, скажеш мені, хто я.

0: все вже було. Я ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було. З кимось це вже.
1: Слухайте радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Кожен раз, коли нас б'ють, ми стаємо сильнішими. Коли помиляємось, то стаємо мудрішими. Мені снився в Україні мир, а сниці будуть віщими. Бо кожен раз, коли нас б'ють,

0: Там далі буде неправда, ніхто не скаже. Все менше лишилось тих, хто вірить у слово. Майже далеко, мабуть, ти скоро. Як бачиш, не 2-3 тижні, а поки руки брудні, тут ніби зривав ними вишні.
1: Реклама. Чому ті, хто шанує бурбон Джим Бім, також дуже цінують спільні моменти? Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Джим Бім нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Це була реклама. На радіо Байрактар.
3: Шлях до збереження країни не буває простим та легким. Це кров, піт і сльози.
2: Радіо Байрактар.

0: музика української перемоги. Радіо Байрактар.
1: Не побиваюсь за мене, не побиваюсь за мене. Убити в шащі між невір. Високі думи про мене. Або таймиру, або довиру.

Радіо Байрактар. Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо Байрактар.

жилах лють наших дідів, і наша кров розпечена, як лава. Ми знаємо точно, вистачить нам сил. Берлінго 210.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Новий день і навколо війна, що вже випила крові до дна. Я розгублений світ.

0: Сьогодні в Україні День пам'яті. Згадуємо українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Ризикуючи власним життям, вони не дозволяли нацистам знищувати євреїв. Держава Ізраїль називає таких людей праведниками народів світу. Це почесне звання отримало понад 2600 українців. Ми пам'ятаємо.
1: Слава силам оборони! Уклін сміливому народові!
2: Радіо Байрактар.
1: Якщо ви не в лавах сил оборони, то в тилу ви для сил оборони.
2: Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар.
1: Тобі знайоме почуття спустошення, коли йдуть бої без оголошення, коли вітчизну ділять, не спитавши дозвол, та у душі тепло замінюють морозами. І ніби ти спортсмен, вже котрий рік не в формі, прийшов до тями, опинившись на платформі. Пульсує в грудях серце посеред самотності, і вже ось-ось почнеться відлік незворотності. І ніби до повітря доступ перекрил, та через мить ти підірвешся на ворожі міні. І ніби місто охопила революція, скрізь падає камінь, палають вулиці, а на майданчиках дитячих гуляє вітер. Порожня гойдолка там, де вчора були діти, і в тиші нелюдські, мов ті скриплячі грати, лунає вічний сум твоєї втрати. І нехай з тобою поруч, я не скоро буду я тебе не забуваю.

Тобі знайоме прощавання нескінченне, коли лиш біль та віччі біжать по твоїх венах. Квиток в один кінець, і ти стоїш на станції, ледь тримаєшся, щоб не зійти з дистанції.

навік пов'язані з тобою. Туди, де час ніколи нам не дасть спокою. У цих миттєвостях та їх дрібних частинках ми разом до останньої життєвої сторінки.

Хмельницького вийшло вже на шлях. Сотнями залізними в золотих степах. Меч до гори, бій круговерть. Ми на шляху ворогу смерть. Меч до гори, бій круговерть. Ми на шляху ворогу смерть.

0: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
1: Мені дуже страшно лягати під міни, ті миті, в яких не було.

0: Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

жертвами, а творці. Більше ніж ми знаємо, є сенс в історії цій. Еволюція свідомості когось одного сприяє еволюції свідомості усього. Позаду тривога, попереду дорога. Від себе до себе, від себе до Бога.

0: Знаєш, як пахне дощ, той, що на ранок свободи.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

Дякуємо воїнам за кожен новий день. За кожен новий день. Не шукайте всюди зраду. Краще працюйте на перемогу.

Пам'ять, хто я, залишила своє кредо, слово – моя та єдина зброя, яку не зупиняють реби. Я нагадаю людям, хто ти, хоч ти її не просиш, всі ми в літературній піхоті. Лариса.

своє кредо, слово моя ти єдина зброя, яку не зупиняють реби. Я нагадаю людям, хто ти. Хоч ти її не просиш, всі ми в літературній піхоті. Лариса Косач, і ми забили та у катакомбах все написано, і ми проспали та в боярині всі наші плями, тому в